0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes locekle Anete Bilzēna.
1: Esiet sveicināti raidījumā ar dziesmu par dzīvi, un šodien pie mums viesos Rīgas zooloģiskā dārza valdes locekle Anete Bilzēna. Sveika, Anete!
2: Labvakar!
1: Es ļoti spilgti atceros, ka pagājušajā vasarā mums bija iespēja paciemoties Rīgas zooloģiskajā dārzā kopā ar Radio SVH draugiem, un tad pie sevis padomāju, cik tas varētu būt brīnišķīgi doties uz darbu zooloģiskajā dārzā, iet garām, apstīties, kā tad tur roņiem klājas un pārējiem, kāda ir tava darba diena, kā tu izdzīvo šo sapni.
2: Nu, jāsaka, ka es tieši tā arī katru rītu daru, jo mans kabinets, mans birojs ir zooloģiskā dārza pašā centrā, un es eju garām roņiem pasveicinos, es eju garām lamām pasveicinos un ziemeļbriežiem pasveicinos. Un no rīta, kad es ieskatos logā, tad žirafis savukārt pasveicinās ar mani, jo tādēļ, ka no rītiem, kad viņas tikko iziet ārā, tad viņas kā jauni traki šie te jaunieši, ko mēs atceramies no Depeche Mode laikiem, vai ne? Tieši tāpat viņas izskrien ārā, viņas ālekšo pa savu voljēru un vēl, protams, vakaros lauvas rēc un šakāļi gaudo un mērkaķi sāk kliekt. Un tad ir bijis tā, kad es vakaros tādās ziemas novakarēs man jāiet uz mašīnu atpakaļ no zooloģiskā dārza centra uz stāvvietu un, zini, man sākumā bija mazliet baila. Jā, es ieslēdzu gaismiņu un es gāju ar lukturīti un domāju, tā es pilnīgi sajūtos tā kā tādos īstos džungļos.
1: Pavasaris parasti ir mazuļu dzimšanas laiks un kādi jaunumi šobrīd ir zooloģiskajā dārzā?
2: Nu tā, visspilgtākie, kas patiešām raksturo mazuļus, bērnus un vārdu daudz, mums ir kapibaru mazuļi. Mums ir dažādu pauģu kapibaru mazuļi un kā mēs zinām no Straumes filmas, jā, tad,
1: ļoti
2: protams, tās ir mūsu zvaigznes un tagad viņi ir arī ārā. Saulīte spīd un viņiem ārprātīgi patīk peldēties un viņi tā ieskrienās un ielec basēnā un tad viņi peld nakal ātrumā izlec ārā un viņi ļoti interesanti uzvedās, bet mums ir arī mazs kamielēns un mums ir mazs ziemeļbriedītis un protams, ka mums ir sliņķītis un mazais kas tad vēl tad mums tagad ir. Mums tiešām ir ļoti, ļoti daudz sadzimuši. Jā, ķengurēni ir izlīduši no somas ārā. Jā, un vēl mums drīz tas varētu būt kaut šodien man atgriežoties darbā, bet tas var notikt arī līdz pašiem jāņiem. To mēs tā līdz galam nezinām. Mums būs viens ļoti interesants jauns mazulis.
1: Bet
2: es neteikšu.
1: Tas vēl intrigai paliek.
2: Tas vēl intrigai.
1: Ja? Es pieņemu un redzot dažreiz pat sociālajos tīklos nāk šie video rulīši no citu valstu zooloģiskajiem dārziem un var redzēt, cik šie mazuļi ir ārkārtīgi liels magnēts visiem apmeklētājiem un kļūst par tādām lielām pasaules zvaigznēm. Tur pērtiķītis, kurš bija paņēmis to IKEA mantiņu kā savu labāko draugu vai starp zooloģiskajiem dārziem ir šī konkurence un vai šie mazuļi arī tiek nu, kaut kādā ziņā izvērsti kā tāda reklāmas kampaņa.
2: Protams, ka zooloģiskajos dārzos, ja mēs tā nopietni skatāmies uz šo tēmu, tad zooloģiskajos dārzos patiesībā dzīvnieki dzīvo ne tādēļ, lai viņi būtu kā izstāžu eksponāti mums cilvēkiem, bet viņi patiešām tur atrodas pamatā divu iemeslu pēc, un pirmais ir vai nu šī ir ārkārtīgi apdraudēta suga, Un zoodiskie dārzi ir tās drošās saliņas pasaulē, kurās šīs sugas var vairoties un pie labvēlīgiem apstākļiem var tikt atgrieztas atpakaļ dabā. Vai arī ir tās sugas, kurās tie dzīvnieki kalpo patiešām izglītojošiem iemesliem, kā piemēram ronis, jo mēs tagad labi saprotam, ka roņu mazuļiem vairs nav jāiet klāt. Un nav jāmēģina nofotografēties ar viņu Rīgas jūrmalā, vai ne? Bet tieši tā iemesla pēc zoodiskie dārzi savstarpēji visi sadarbojas. Un piemēram, tagad mums ir piedzimis izšķīlies inkubatorā kazoāru mazulis. Ja man ir jāprasa, vai kāds zina, kas ir kazoārs, tad uzreiz uz sitienu es jau redzu
1: tā bildīt uzreiz neparādās. Jā.
2: Jā, un es uzreiz saku, tas ir cālis, tātad tas ir putns. Tas ir otrs lielākais putns pasaulē, uzreiz aiz strausa, ārkārtīgi rets, apdraudēts, dzīvo Austrālijas pusē un Jaunzēlandes tajās salās. Šogad, piemēram, mūsu zoodārs ir otrais pasaulē, kurā ir tikai šāds izšķīlies. Un, piemēram, mēs savstarpēji ar citiem zoodiskiem dārziem pasaulē, sarakstoties vienotā kopienā, viņu audzinam. Līdz ar to jāsaka, ka šī te video fiksāža, šī te pierakstu veikšana, šī te mazuļu audzināšana vairāk kalpo zinātniskiem un pētnieciskiem nolūkiem un sugu saglabāšanai un papildus, protams, arī mūsu apmeklētāju izklaidei un izglītošanai, bet viņi visi tiek ielikti šīti dati kopējā sistēmā, ir tāda milzīga pasaules lielā datu bibliotēka. Un tajā bibliotēkā var atrast datus par visiem zoodiskiem dārziem un viņos dzimušajiem dzīvniekiem, un, kas, protams, ir sistēmā, jā, bet tie ir tūkstošiem zoodisko dārzu. Un mēs redzam, kā katrs mazulis var attīstīties, kas veicās, kas neveicās, kādi ir šie te paraugi, uz kā bāzes, teiksim, viņu izaudzināt. Un līdz ar to, tas, ko mēs sakam, hei, vai zoodiskie dārzi savā starpā salīdzinās un tās filmiņas, nu kā reklāmas filmiņas sacensībās palaiž, nē, tas viss vairāk ir pat tiešām par un ap izglītošanu, par un ap sugu saglabāšanu un par un ap profesionālo rūpi par dzīvniekiem.
1: Šaubām, misijas darbs, bet ļoti, ļoti interesants vismaz tiem cilvēkiem, kuriem patīk dzīvnieki. Es domāju, daudz varbūt ir bērnībā sapņojuši, ka varētu tur strādāt. Anete, kā tu nonāci zooloģiskajā dārzā?
2: Pilnīgi netīšām, un kā es visiem saviem draugiem saku, no vieniem zirgiem pie otriem. Es iepriekš darbojos ar automašīnām, vadīju Porsche centru Latvijā, un tie ir zirgspēki, vai ne?
1: Jā, jā.
2: Un tieši tā, no vieniem zirgiem pie otriem, un patiesībā kapitāla sabiedrībām mainoties un patiešām vairāk fokusējoties uz vadītājiem no biznesa, ar izpratni par menedžmentu, par biznesu, par attīstību, par draivu, ne tikai par dokumentiem, ja, un likumiem, tad kaut kā mums šis mans draivs un mana dzīves pieredze un mana nu tāds tā vēlme, vilkme, patika iepriekšējā pieredze ekspedīcijās, tas viss nu, lika atvērties acīm brīdī, kad zoodiskais dārzs meklēja jaunos Valdes locekļus un mani izvēlējās.
1: Vai nebija mazliet bail? Pieņemot, ka liekas, nu tā tomēr tāda dzīvnieku pasaule, kur varbūt kāda zooloģiska izglītība vai kādas specifiskas zināšanas par šo pasauli varētu būt liederīgas, bet mesties iekšā tajā un uztvert to kā, jā, kā līdzīgu projektu, kur var pacelt.
2: Man ļoti patika, tu minēji pareizo vārdu projekts, jo patiesībā tieši tā es uztveru katru būšanu katrā uzņēmumā, jo šīs jomas un nozares, kurās es esmu bijusi kā vadītāji, ir ļoti atšķirīgas. Un līdz ar to patiesībā tu vadot uzņēmumu, esi projektu vadītājs. Un projektu vadītājiem ir, jā, viņam ir svarīgi apzināties, ka viņam komandā ir nepieciešami jomas profesionāļi, bet, kā mēs labi zinām, tad labākie projektu vadītāji nav jomas speciālisti. Un šis pats ir tieši attiecināms arī šobrīd uz zoldisko dārzu. Un, kā jau es teicu, mana mīlestība, mana vilkme, passion uz dabu, uz piedzīvojumiem, uz dzīvniekiem, uz dabisko dabu, kalniem, augiem. Tas viss patiesībā tikai papildināja šo te amatu, jo bērnībā man ļoti patīk skatīties apkārt pasaulē un dzīvnieku pasauli.
1: Jā, tie bija mūsu mīļākie
2: raidījumi. Ka man mājās bija ļoti liela bibliotēka, tad es daudz lasīju, un es lasīju ļoti daudz par dzīvniekiem. Un tad, ja es tā mazlietiņu parakājos savā neaktīvajā atmiņā uz to brīdi, es sapratu, ka hei, bet es ļoti daudz arī zinu. Ja? Un tā kaut kā man tieši šī te pārliecība par to, ka es varētu ka intensīvi iedziļinoties nozarē, es varētu arī sasniegt rezultātus ātri, man ir pārliecinājusi, ka var droši startēt.
1: Skatoties, jā, uz tavu līdzinējo pieredzi, uz tām lietām, kuras tu esi uzdrošinājusies darīt, ir skaidrs, ka ambīcijas tev ir un arī spēja sasniegt rezultātu bez šaubām. Raidījums ar dziesmu par dzīvi ir arī par mūziku. Mēs sākām abas divas kustoties līdzi Depeche Mode šo raidījumu, jo lielā mērā mūsu paudzē, manuprāt, tā asociējas ar jaunību. Un tagad Simply the Best, Tina Turner. Es pieņemu, ka arī par šo izvēli tev ir stāsts.
2: Patiesībā ļoti labs tiltiņš no Depeche Mode uz Turneri. Tieši tajā, ka mana pasaules mūzika stākās 11 gados, ne tā kā tagad mūsu bērniem, kas izauga kopā ar pasaules mūziku, jo tā iespēja klausīties, dzirdēt kasetēs bija tikai vairs 11 gadiem. Un līdz ar to mans sapnis bija doties uz kādu patiešām lielas zvaigznes koncertu. Un Depeche Mode kaut kādā brīdī arī bija atbraucis uz Baltiju, bet Tina Turner bija tas mākslinieks, kuru es atceros vislabāk, kuru savā atvadu turnejā 2000. Gadā bija Tallinā. Šo koncertu laikam es neaizmirsīšu nekad. Tas man ir no visiem manis dzirdētajiem joprojām visspilgtākais, iespējams tā brīža emocijas, iespējams vēl kaut kādi salikumi, bet es varu teikt, ka viennozīmīgi tas ir labākais no labākajiem, ko es esmu dzirdējusi dzīvajā koncertā, plus tā ir kaut kādā mērā arī mana dzīves filozofija.
1: Lai skan

0: Šaumi arēna piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes locekle Anete Bilzēna.
1: Tina Tērnere un vienkārši vislabākā. Kā tev šķiet, vai šī pārliecība par sevi, kā to vairot, un bieži vien, manuprāt, tas ir cilvēka, negribas pat teikt ierocis, bet nu, tāda svarīgākā kārts, ar kuru tu vari sasniegt ļoti daudz, pat tad, ja tev faktiski it kā tā uz papīra nomināli, nemaz tāda iespēja nav.
2: Jā, šodien savos 50 rastīti es varu viennozīmīgi teikt, ka tā ir ieaudzināta vērtība, jo iespējams vienai daļai vai kādam tā nāk jau raksturā, bet tad ir jautājums par kritisko domāšanu un spēju sevi patiešām izanalizēt, vai tā ir pašpārliecinātība vai pārliecinātība. Un labā vai sliktā nozīmē, bet es par sevi varu teikt, ka es ar to esmu strādājis visu savu apzināto mūžu un ļoti, ļoti daudz mēģinājusi sev pierādīt, ka tam ir pamats. Līdz ar to man liekas, ka tādas vienotas receptes kādam man nemaz nebūtu. Bet no otras puses, ja mēs tā paskatāmies, tad es vienmēr varu teikt, nu paskaties uz šo brīdi, uz sevi. Ko tu esi sasniedzis? Jebkuram cilvēkam? Kas tev ir? Un ko kādam tu esi labu izdarījis? Un tagad iedomājies, ka tu to visu tā atmet, un tev nekā no tā nav. Un tad paskaties, cik daudz ar savu darbu, ar savu attieksmi, ar savām zināšanām, ar savu laiku, tu esi no visām šim trim lietām sasniedzis. Nu, tad tas ir kaut kas vai nav nekas? Un tādā veidā es gribu teikt, ka to pašpārliecinātību var uzaudzēt. Viņu var uzaudzēt kā ādu, viņu var uzaudzēt kā dažādas drēbju kārtiņas vienu uz otru uzliekot. Bet ļoti būtiski, ka tev tās drēbju kārtiņas pa brīdim ir jānovelk, jāizmet.

0: Ir drošāk, saka, jā, mēs dažkārt liekas, nu, ko tad es jau varbūt nemaz to nevaru izdarīt, kāds cits to var labāk, kā tu sevi izaicini un vai tev tas patīk?
1: Ar laiku esmu sapratusi, ka patiesībā vienīgais veids, kā es varu attīstīties, ir nepārtraukti sevi mest ārpus kastes. Nepārtraukti mēģināt darīt kaut ko, ko es daru vai nu pirmo reizi, vai nu kas man prasa lielākas grūtības, lielāku piespiešanos, vai kaut ko absolūti unikālu, vai kaut ko tādu, kur neviens neticēs, ka es to izdarīšu. Projektu vadība visos iespējamos veidos, vai ne? Jo patiesībā projektu vadība jau ir tāda bērna radīšana, un tad hop, re, kur viņš ir. Un jā, laikam katra tā tēvis pieminētā aktivitāte, viņa jau pati par sevi ir, nu jāsaka tā, no sākuma tā pārliecināšana, sevis pārliecināšana, ka es to varēšu izdarīt, otrkārt, jā, bet kāpēc gan ne, ja es nekad to neesmu darījis līdz šim, nu un ja es vēl tajā istabā ieiešu, tajā pēķē iekāpšu. Par to pašu skaistumu konkursu runājot, apzināti droši vien es nekad to tā kā piemēru nelieku, bet tas tieši tāpat kaut kādā mērā varbūt tas izriet no kaut kādiem bērnības tabū vai lietām, kas tev nebija viegli pieejamas, un tad tu dzīvē viņas gribi realizēt. Otra lieta ir, ka patiesībā tu gribi pamēģināt kaut ko tādu, kam nekad neviens nenoticētu, ka tu tur ienēji vienalga, tāpēc, ka tu nodarbojies ar kaut ko pilnīgi citu, tādēļ, ka asociācijas ir pilnīgi citas, nu, tā, jebkurs solis.
0: Bet izstāstīsim šo skaistumu konkursu stāstu pavisam īsi. Es pieņemu, ka daudziem varbūt tas nav zināms. Cik sen tas notika, kā tu tur vispār nokļuvi?
1: Katreiz, kad man aprit kārtējie apaļie gadi, es ienāku nākošajā gadu desmitā, man liekas, kaut ko vajadzētu šajā gadā īpašu pasākt.
0: Jā.
1: Un ļoti labi atceros, man bija 40 gadi tieši. Un es domāju, nu tā, un ko es tādu nekad nebijušu varētu izdarīt? Un tad šī te iespēja klejoja man riņķī, jo patiesībā bija pieteikusies man draudzene, un viņai nesanāca, un tad viņa teica, nu varbūt aizēj tu, un tā kā es esmu diezgan aktīva dzīvē, sportoju, dejoju, tad vairāk vai mazāk sataisi matus un ej. Un tā es pamēģināju un pilnīgi sev par pārsteigumu Latvijas atlasē uzvarēju un biju arī šajā te pasaules sadaļā un man ir kronis, karalienes kronis. Un es vienmēr par to smejos, ka ar ko atšķiras princes no karalienes, ka princesi saka gribu, karaliene saka varu.
0: Kā tev šķiet, skaistai sievietei, šis jautājums bieži vien parādās, vai šis skaistums dažkārt nav arī tāda, nu arī tas kronis ir jānes, nu negribās teikt kā nasta, bet tev ir varbūt dažkārt pat sevi vairāk jāpierāda, ka tas viss, ko tu esi sasniegusi, tas nav par skaistām acīm.
1: Jā, viennozīmīgi, bet laikam šeit būtiski man ar sevi ir viegli šajā jomā, jo es nebiju tā meitene, kur vienmēr puiši izvēlējās, un arī ne otrā, un arī ne trešā. Līdz ar to es esmu izaugusi ar to pārliecību, ka par mani liecinās mani darbi, mans pateiktais un rezultāts, un tikai pēc tam nāks viss pārējais, kas saistīts ar izskatu, tā ka man ar šo viennozīmīgi ir vieglāk bijis. Pēc skaistuma konkursa, kas gan ir interesanti un smieklīgi, man vienmēr bija jāpiedomā tā, šodien kā es izskatos, nē, mati vēl mazliet labāk jāsaķemē, un kaut kādas tādas lietiņas, nu kur tev, nu tā kā zināms tak, status, ko uzliek. Tu esi kaut kad mm-hmm. ieguvis, tev uzliek kaut kādas ekspektācijas no apkārtējiem. Ja? Bet

0: tas ar laiku arī, tu pats izanalizē un viss kārtībā, un tu saproti, ka atkal tu vari runāt par un ap to, ko tu esi sasniedzis, un to palikt tā kā nost.
1: Ir jau arī laiciņš pagājis, bez šaubām, bet spilgti lapus un spilgts piedzīvojums un spilgtu piedzīvojumu liecības arī šeit SVH televīzijas skatītājiem fonā un skatos gan ceļojumu fotogrāfijas, gan arī te intervijas. Un nu pat arī parādījās fotogrāfija, par kuru mēs noteikti arī varam parunāt plašāk, jo tās vēlēšanas tuvojas un ir izskanējis, ka pirmo reizi vēlēšana iecirknis būs arī zooloģiskajā dārzā oktobrī, ja?
0: Kurā datumā?
1: Trešajā,
0: jā. Patiesībā par pārsteigumu mums pašiem mūs uzrunāja, un mēs sapratām, ka, nu, mēs ļoti labi zinām šo te teiku, vai teiksmu.
1: Cik svarīgs ir zooloģiskais dārzs.
0: Cik svarīgs ir zooloģiskais dārzs. Tieši tā. Yeah. Un man par pārsteigumu viņi ir zinām arī jaunākajās paaudzēs. Tā kā uzrunāja par iecirkni, un es padomāju, bet kāpēc gan nē? Tas ir tik brīnišķīgi. Līdz ar to, jā, šajā svētdienā jebkurš apmeklētājs varēs nākt nobalsot un pie reizes apmeklēt arī zooloģisko dārzu. Man liekas, ka tāda atraktivitāte, un es ļoti ceru, ka tas vairos arī nobalsojušo skaitu. Jo saimes vēlēšanās mēs varam balsot jebkur. Mm-hmm. Tieši tā. Un mēs kaut kādā mērā iebalsojot zooloģiskajā dārzā jauno saimu, arī izvēlēsimies jauno prezidentu, jo saima taču ievēl prezidentu, jā, vai ne?
1: Teiku turpināsim.
0: Teiku tu, tieši tā. Tā bija arī mana tāda viena no domām. Bet man liekas, ka zooloģiskais dārzs patiesībā ir vieta, uz kuru pat tad, ja tev nav mazi bērni, pat tad, ja tev nav maz bērni, nu vienkārši reizi gadā ir jāaiziet, apskatīties, kas notiek tev piederošajā zooloģiskajā dārzā, jo zooloģiskais dārzs taču pieder mums katram.
1: Jā, tur vienmēr var izstaigāties, tas ir kā tāds skaists parks, kurā vēl var priecēt sirdi, satiekot senus draugus no bērnības. Par bildēm turpinot un arī jau faktiski piesakot nākamo dziesmu, es redzu, šeit ir dziesmasvētku gājiens un dažādas citas fotogrāfijas, kas liecina, ka visticamāk Anetē arī ar šo mūsu kultūras kanonā iekļauto gan dziedāšanas, gan dejošanas mākslu es cieši saistītu.
0: Mēs runājām par tām 10 gadēm, un tad tieši tā arī bija savā 50 gadē. Es sapratu, ka mans darba mūžs man ļauj atkal atgriezties dziesmu svētku apritē, jeb koru apritē. Protams, un iepriekšreiz es biju piedalījusies 93. gadā dziesmu svētkos, un tagad tas bija 2023. gadā.
1: 30 gadu pauzīt, neliela pauzīt.
0: Jā, kurā mēs visi strādājam parasti šajā vecumā, kā es smejos ar melnu muti, lai sasniegtu reālus rezultātus, un man ļoti gribējās piedzīvot atkal šo dziesmu svētku sajūtu, jo laikam, ka viss pārdziedāt kopā ar kādu, man tas dod milzīgu enerģiju. Man tas dod, esmu sapratusi, no katra dziedātāja mazlietiņu to šūnu saņemu arī es. Es spēju pēc tam atdot daudz vairāk atpakaļ. Es vispār nejūtu sevi, savu ķermeni. Esmu gatava visu to 10 dienas vai cik dziesmu svētki. Bija ļoti ritīgi daudz.
1: Jā, bija vairāk nekā nedēļa.
0: Jā, tieši tā, vairāk kā nedēļa. Un šis laiks ir manuprāt, viņš man uzlādēja, man liekas, ka gadam uz priekšu vismaz, kaut gan, man liekas, arī tagad stāstoties uzreiz, sajūtu šo te enerģiju. Un tālūk, tā es no 2023. gada atkal dziedu korī. Un koris man ir ļoti būtisks, un šogad būs vasarā svētki manai dzimtenei, dziesmu svētku estrādē, kurā jā, ir noticis tā kā ir noticis, un būs varbūt mazliet mazāk dziedātāju, bet es joprojām ceru, ka nu, sākotnējā iecere iespējams realizēsies.
1: Lai noteikti un atgriežamies, nu jau jāsaka, gandrīz trīs gadu senā vēsturē. Ja, 2023. gada dziesmu svētku sajūtās, starp citu, arī tie bija mani pirmie dziesmu svētki, kuros es dejoju, un tādēļ es ar lielu prieku atgriezīšos tajās sajūtās.

0: Manigardome.
1: Manigardome. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
2: Hei! Pēc ūkmenis! Ziņoju! Atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
5: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
5: Latkredīs!
4: Tiklīdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
6: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
8: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
9: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas muzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļets biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, Rīgas ritmi.lv.
10: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes locekle Anete Bilzēna.
11: Kur dziedāšana, bet es saprotu, ka dejas, ne tautas dejas, bet arī dejas ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa.
12: Jā, dejas man ir bijušas jau skolā, un tās gan bija tautas dejas. Bet tāda, kā jau es minēju, aktīva ķermeņa kustināšana, lai nodrošinātu veselību, lai nodrošinātu vispārēju labu sajūtu, ir nepieciešama mums. Un līdz ar to kaut kā tās kustības ir jāmēģina ieviest savā ikdienā. Un ko man darīt? Esmu pamēģinājusi aerobikas, esmu pamēģinājusi dažādas sporta nodarbības, joprojām daudz ko sportiski arī daru, bet jautājums ir, kur ir iekšā dvēsele un sajūtas. Un dvēsele ir iekšā dejās, protams. Un starp citu stāsts arī, dejas ir tas, un tieši šīs dejas, ne tautas dejas, bet modernās dejas, mēs tā sauktu, jā, Latīņamerikas dejas, tās ir tās, kā mans vīrs mani aprecēja.
11: Oh.
12: Jā, viņš izdomāja, ka viņš varētu mani uzaicināt uz deju nodarbībām, lai es apgūstu dejas un kaislība. Dzima.
11: Es domāju, tas
12: un
11: ir...
12: Un pēc tam dzima arī ģimene.
11: T- tas ir tik strateģisks lēmums uzaicināt, jo man liekas, ka uzaicināt uz kafiju tas ir, bet uzaicināt iemācīties kopā dejot, tas ir ļoti, ļoti īpaši. Es nešaubos, ka tur var dzimt ģimene un varbūt turpinājums, jā.
12: Tieši tāpēc es vienmēr atceroties to sākumu, kā mums gāja, skatos ar tādu interesi, bija tādi šovi dejoru zvaigzni, un es vienmēr uz viņiem skatos, es tā nemaz negribētu, ka mans vīrs vai mana sieva dejo ar kādu citu, jo tur tā dzirkstelīte dejojot pa vidu viņa viennozīmīgi ir, vai arī nav laba deja.
11: Jā, bet ar dejošanu es saprotu, jūs pat apceļojat pasaulē, tā ir viena no sastāvdaļām jūsu lielajos ģimenes piedzīvojumos un ceļojumos.
12: Nē, mums ir arī speciāli dejošanai veltīti ceļojumi, kur mēs meklējam vietas, kurās var palikt, lai tur būtu noteikti dzīvā mūzika un lai tādā skaistā vidē, autentiskā vidē varētu dejot bačatu jūras krastā pie Latīņa Amerikas mūziķu izpildījumā. Atkal, tur tā dzirkstelīte, ko tu esi kādreiz ieguvis deju nodarbībās, turpinās ikdienas sadzīvē.
11: Bet ikdienā vairs tādā deju nodarbību līmenī jūs apmeklējat dejas, vai tad tas ir vairs tikai palicis kā tāds, piedzīvojumu sastāvdaļa?
12: Mēs mēģinām apmeklēt bāles.
11: Aha.
12: Bāles un dažādas deju pasākumus un meklējam arī speciāli tādus īsos braucienus, kur var aizbraukt uz dejošanu, piemēram, vīnes bāle. Bet nodarbības, tas atkal ir tāds, kur tev patiesībā dienā ir tikai 24 stundas un ja tu gribi nodarboties ar visu, ko vien tu gribi nodarboties, tad ir jāsaprot, ka kaut kas ik pa brīdim jāpaliek maliņā, līdz ar to šad un tad mēs esam aizgājuši kaut ko atkal atmiņā atsvaidzināt uz kādu nodarbību, bet tā ļoti aktīvi vairs nenodarbojamies, bet, protams, kad arī šīs lietas, viņas vairāk aizmirstās, ja to ar to nenodarbojies ikdienā, bet viņas viennozīmīgi paliek tādai savstarpējai ģimenes kuplināšanai.
11: Jā, ģīmija, es ticu, un skatos, jā, arī fotogrāfijas no dejām ir redzams mūsu sarunas fonā, bet visvairāk laikam tur ir tās ceļu fotogrāfijas un šeit viena augstu kalnos ar Latvijas karogu. Pastāst par to.
12: Jā, šeit atkal var teikt, laikam ļoti daudz no šīm fotogrāfijām patiesībā ir vairāk par emocijām. Gandrīz no jebkuras jomas, jo tas, ka tu ieguldies kādā īpašā pasākumā, kādā īpašā hobijā, tas viennozīmīgi stiprina tevi, kuplina pašu, izkrāso kā personību, un jo tu esi spilgtāks, jo tu esi interesantāks apkārtējiem, ģimenei, jo tev vairāk ir ar ko dalīties, kā tāda krāsa bumba, kas nepārtraukt šļakstās uz āru. Un man prasās papildināt sevi ar šīm krāsām, ar šīm emocijām, un tādēļ arī ienāca kalni. Ienāca ceļojumi, kā mēs saucam viņus par ekspedīcijām, jo tie patiešām brīžam ir uz tādu izdzīvošanas robežas džungļos un kalnos un tuksnešos un kur tik viskaut kur nē. Un arī tas tā vēlme sasniegt kaut kādu rezultātu. Uzkāpjot kalnā, tu sasniedz rezultātu. Tas ir kā projekts. Mēs atgriežamies atkal pie šīs projektu vadīšanas. Tieši tā. Bet kas ir vislabākais ar kalniem manā uztverē, ka pirmkārt, uzkāpjot kalnā, tu saproti, ka aiz vienas virsotnes ir vēl nākošā. Ja, ka tās nav beigas, ka tu vari sasniegt kaut ko vēl vairāk. Otrkārt, patiesībā izejot šīm te ekspedīcijām, šiem kalniem un šiem te kāpieniem, tu saproti, ka tas, kas tev šodien ir, tas, kur mēs dzīvojam, ļoti daudz to patiesībā mūsdienās arī ir secinājuši, mēs dzīvojam brīnišķīgos apstākļos, mums mums ir ūdens, mums ir zināšanas, mums ir iespējas attīstīties. Mēs esam ārkārtīgi pārtikuši, laimīgi, pilnvērtīgi cilvēki vidē, kurā mēs dzīvojam šeit un tagad Latvijā. Ar mums nekādas ārkārtīgas katastrofas no ārpuses.
11: Pagaidām cerams, galvenais,
12: ka nevar tas notikt. Jā, salīdzinoši atkal daudz lietas mēs skatāmies salīdzinājumā.
11: Protams.
12: Mēs skatāmies salīdzinājumā pret cilvēkiem, kas dzīvo pilnīgi citos apstākļos. Ja? Plus mēs testējam sevi. Mēs testējam sevi, mēs caur asarām, grūtībām, dažādiem pārdzīvojumiem sasniedzot šo te kalnu virsotni, mēs saprotam, hei, bet mēs arī šo varam izdarīt. Ja? Un tādā veidā mēs iepazīstam sevi. Un nevienmēr mums ir jāizbrauc uz Indiju vai uz Tibetu, bet tas varbūt arī gājiens kopā ar sevi, varbūt šeit pat kar jūras krastu, bet patiesībā mums ir jāatrod sevi un jāsaprot, uz cik daudz mēs esam spējīgi.
11: Manuprāt, viss, ko tu saki, ir tādā laimīga cilvēka recepta, tā pateicība par to, kas ir, apziņa, jā, cik tomēr laimīgi un varētu teikt, ir tāda dievs svētība. Mēs šobrīd šeit Latvijā dzīvojam, bet nu, diemžēl ne visiem izdodas varbūt šo atslēdziņu atrast. Statistika liecina, ka ir ārkārtīgi daudz cilvēku dzīvo dziļā depresijā, pat neskatoties uz šiem visiem objektīvajiem apstākļiem, kas it kā varētu ļaut baudīt šo dzīvi. Kādēļ tev liekas, tas tā ir?
12: Nu, redz, mēs esam dažādi. Viens ir brunets, otrs ir blondīns, viens garš, viens īss. Un tieši tas pats ir arī ar mūsu apziņas spēju, stāvokli, saprast sevi, uztvert informāciju, reaģēt un no tā kaut ko mācīties. Mēs esam ārkārtīgi dažādi. Ja mēs visi būtu vienādi, tad pirmkārt mums būtu grūtības ieņemt dažādas profesijas, dažādās jomās, veikt dažādas darbiņus. Mums visiem būtu viens un tas pats talants.
11: Jā, būtu garlaicīgi.
12: bet arī patiesībā mēs nebūtu noderīgi pasaulē kā tādai, zemeslodē kā tādai. Es domāju, ka tā ir dabiskā selekcija, ka mēs esam tik dažādi. Un te ir vienmēr jājautā, kas ir tas patiesais, kāda tauksim to radītāja vai kāda cita mērķis, kāpēc mēs esam šai pasaulē.
11: Vai es atradusi atbildi?
12: Droši vien, kad es joprojām runātu par tiem projektiem, dažādiem projektiem dzīvē. Un tieši tādēļ es meklēju jaunus izaicinājumus, jaunus projektus, kuros es varētu būt noderīga.
11: Brīnišķīgi. Tuvojoties jau mūsu sarunas noslēgumam, es saprotu, ka arī zooloģiskajiem dārzam ir tādas lielas misijas un projekti, kas arī gan mūsu Rīgas zooloģisko dārzu iezīmē kartē ar to savu lielo uzdevumu. Pastāsti, kas top un kas ir tie kalni, kur mēs šobrīd kā Rīgas zooloģiskais dārzs kāpjam?
12: Jā. Jau minēju, ka ienācu ar savu stratēģisko redzējumu zoologiskajā dārzā, man bija pilnīgi skaidrs, ka tādā mūsu 21. Gadsimta griezumā ar vēlmi uz ilgtspējīgu attīstību, lai zoologiskam dārzam nepaliktu tikai 112 gadi vai 140 gadi, bet lai viņš pastāvētu vienmēr, viņam ir jāattīstās. Un tā nu es saliku kopā to, ko es esmu pati redzējusi, to, kur es esmu bijusi, labāko praksi pasaulē, un es sapratu, ka zoologiskam dārzam ir jābūvē savi Himalaji. Un šodien mēs esam jau iedūruši lāpstu zemē. Mēs sākam būvēt savus Himalajus savā zooloģiskajā dārzā.
11: Cik simboliski, vai ne?
12: Tieši tā, un Himalaju kalnu augstienas ir augstākās uz mūsu zemeslodes. Līdz ar to mums Latvijā būs savi augstākie Himalaji, kādas vien mēs varēsim sasniegt. Un tie būs tieši šīs te bioloģiskās daudzveidības dabas jomā, jo mēs taču cilvēks arī esam viena sastāvdaļa no dabas, vai ne? Patiesībā, ja mēs tā paskatāmies, tad zemeslode bez cilvēka varētu eksistēt perfekti.
11: Es domāju, vēl labāk.
12: Perfekti.
11: Kā tā ir ar cilvēku.
12: Bet ir virkne sugu un par tās mūs traucē varbūt, ja, kā cilvēkam, bet mums pašiem liekas, bet bez šiem insektiem, bez bitēm, bez tā, kas īstenībā uztur šo ekosistēmu veselīgu, dzīvīgu, bez tā zemeslode ļoti īsā laikā varētu aiziet bojā. Un tieši tādēļ arī šajā te jaunajā griezumā viss zooloģiskais dārzs ir sadalīts tādās lielās attīstības stadijas posmos un tagad iesākot Himalajus jau faktiski būvēt, mēs sāksim tūlīt projektēt Āfriku un man liekas, ka zooloģiskais dārzs pēc gadiem 10 varētu būt ne tikai labākais Baltijā un Skandināvijā, bet nu tādā stabilā top 5-niekā Eiropā.
11: Tas no sirds novēl, lai šis lielais sapnis īstenojas, piepildās un šī simboliskā Himalaju, ja mēs salīdzinām, ka cilvēkam katram savu Himalaju, tā arī jums savi un kas tieši tā arī saucās. Manuprāt, tas ir ļoti jauki. Paldies tev par šo sarunu un noslēgumā Traviata. Es pieņemu, ka tev patīk arī klasiskā mūzika, operas.
12: Mūzika, tieši klasiskā mūzika, man gan ir gājusi līdzās visu manu apzināto dzīvi. Es esmu arī flautiste. Un mūzikas skolā mācoties, tu vilšus vai nevilšus apgūsti visu, kas ir saistīts arī ar klasisko mūziku. Un man ārkārtīgi ir paticis vienmēr būt operā. Manā ģimene un radinieki arī ir saistīti ar šo vietu, līdz ar to man patīk arī tur tā operas bedre. Un man ļoti, ļoti patīk Verdi un es domāju, ka Traviata ir absolūti tāds jebkuram cilvēkam leciens un es gribētu teikt tāds pirmais iepazīšanās skaņdarbs, kuru ja ir bijis līdz šim opera uz jūs, tad manuprāt aizēja uz Traviatu. Un tev noteikti iepatiksies opera.
11: Nu tad, ja kādam vēl nav, tad ir iespēja ar Traviatu arī iemīlēt šo mūzikas žanru. Vēlreiz teikšu lielu, lielu paldies, Anita, par iedvesmojošu sarunu. Un vēlam tad šo vasaru Rīgas zooloģiskajā dārzā ļoti, ļoti intensīvu, gan ar jauniem projektiem, gan daudz, daudz apmeklētājiem. Paldies!
12: Paldies!

0: pašu.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Tā, tēt, no mīļas meitiņas un cerams laba tēta, mūsu novēlējums un ieteikums visiem. Paskatamies sevi iekšā, atveram sirsniņu, paskatamies, ko mēs tur ieraugam un pasmaidam. Gan uz iekšu, gan uz āru.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

0: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo kino pārņem atlaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo kino.
3: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un
7: olimpiskais Kārlis.
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 7.

0: Kino uz pusi lētāk no 22. līdz 25. jūnijam. Apollo kino pārņem atlaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo kino.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrūs, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlībāp!
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien līgo dienā starp mākoņiem spīdēs saule, no krišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Savukārt Jāņu naktī vietām gaidāms lietus un dažviet Latvijas rietumos sabiezēs migla, gaisa temperatūra Jāņu naktī ap plus 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Katru gadu Jānītis nāca, atnāks arī šogad. Jāņa sieva gultu klāja, ja nu nodar šonakt.
0: Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Stacionas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Jāni!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta brīvai kamamber 4 veidi 120 vai 125 grami 1,19 €. Riekstiem un šāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
6: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
7: Čau! Mani sauc Kārlis Pauls Lasmans, un es esmu
8: olimpiskais čempions,
7: Eiropas čempions, pasaules čempions 3x3 basketbolā, un tu klausies Radio S.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es novēlu, lai katrā nākamā diena ir labāk kā iepriekšējā no manis un Markusa. Paldies!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Manigārdumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistācija tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimī.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim! Pietiek mocīties! Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem! Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: svečiem ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernests.
2: Normunds un
3: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksten 11. un 16.

0: Jāni?
1: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam nesām, izņemot sveramajam, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Esi gatavs lēkt?

0: XLV.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Hei, tas Ugmens. Ziņoju, atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien līgo dienā starp mākoņiem spīdēs saule, no krišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Savukārt Jāņu naktī vietām gaidāms lietus un dažviet Latvijas rietumos sabiezēs migla, gaisa temperatūra Jāņu naktī ap plus 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolu.

čau, te Medi Blauki. Cauri dzīvē kā debils trausos, bet Radio SPH ir tas, ko es klausos.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara.
1: Ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaulē par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Greipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani kaimiņi ir vislabākie.
2: Tomī, man ir prieks būt tavā dzimšanas dienā.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
1: Latkredīs!
0: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
1: Latkredīs!
0: Tik līdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Hei! Pēc ūkmenis! Ziņoju! Atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti. Pūtjānīti vara tauri pašā Jāņa vakarā, lai brīnās tie ļautiņi, kādā vispār sakarā. Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Futbola studija ar Kreipānu. Ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Esiet sveicināti, cienījamie radio svešā klausītāji, mūsu televīzijas skatītāji. Pasaules kausa futbolā notiek vienmēr. Ir līgo svētki, ir jāņi vai nav jāņi, pasaules kausa futbolā notiek vienmēr. Un notiek arī šoreiz, ir notikums, kuram ir gan vārds, gan uzvārds, un kas vispirms jāpiemin, un pēc tam tikai rezultāti. Jūs nejaušat, par ko ir runā.
2: Nu, gan jau, ka sauc viņu Lionels Messi.
1: Jā, viņu sauc Lionels Messi. Beidzot tas ir noticis, beidzot ir, nu cik nu beidzot, ir kritis Miroslava Klozes rekords, proti Messi gan nedaudz paildzināja to procesu, viņš nerealizēja 11 metru soda sitienu spēlē ar Austriju, bet toties pēc tam goda divus vārtus, un tagad viņam ir 18 vārti. 5 šajā čempionātā. Argentīna gūsi 5 vārtus, visus Lionels Messi. No vienas puses tas ir ļoti labi. Nu, no otras redzēs.
2: Nu, domā, ka nav citas opcijas uzbrukumā, bet kas ir interesanti, tad nu šķiet, ka visi jau teica, ka visticamāk jau, ka viņš labos to Klozes rekordu. Bet daudz teica, ka varbūt, piemēram, Mbappé viņu ātrāk labos. Šķiet arī tu sežot šajā kāslā to piemēju. Kurš gaidīja tādu rezultivitāti? Nu, droši vien tādi vislielākie Messi fani tikai varēja iedomāties
1: par to. Es paredzēju, ka Mbappé varētu būt pirmais, kurš labos Klozes rekordu. Mbappé nāca Klozi, jo viņš arī godījus vārdus. Jā. Francija pirmajā spēlē, kas tika pārcelta par 2 stundām šajā pasaules kausfināla turnīrā, ne gaisa dēļ. Mbappé godījus vārdus, Francija uzvarēja Irāku ar 3-0, un viņam tagad 16. Viņš ir panācis Miroslavu Klozi, un es domāju, ka apsteigs arī viņš. Nu, un 2 vārdus guva arī Erlīns Holands. Norvēģija uzvarēja 3-2 Senegālu, un gan Norvēģija, gan Francija nodrošinās jau praktiski pirmo vietu grupā. Tas, kā būs komandas iekļuva 16. Finālā, tas ir skaidrs. Nu, par Messi vēl interesanti tas, ka viņš ir pasaules čempionātos sasniedzis rekordu savā ziņā. 5 vārti no spēles gūti. Nu, viņa rekords ir 7, bet 7 pagājušajā, iepriekšējā pasaules kausā, viņš 4 reizes iesita 11 metru soda sitieniem. No spēles 5, pirmo reizi viņam.
2: Nu jā, redz, būs jau 6, bet tā neveiksmīgais soda sitiens.
1: Nu, varbūt viņš pēc tam nebūtu kādu iesits. To jau mēs, tas otrais tur jau varēja būt, varēja nebūt. Tur jau pirms viņa divi viņa komandas biedri varēja iesist, viņa neiesita, bet tāpēc tas ir mēs, ka viņš iesita tad, kad citi neiesita. Jā, tāpēc viņam tā arī ir, jā, tagad tajā sarakstā, protams, rezultatīvāko pasaules čempionātā, tas ir interesanti, un mēs ir guvis vārtus pilnīgi visos pasaules kausa turnīra stadijās, visās. Šogad pirmo reizi 16 ir fināls, tā ka viņam tagad tur vēl atliek iesist, un tad to varēs tikai atkārtot, ka visās stadijās fināli ieskaitot. Viņš ir izcēlies ar gūtiem vārtiem.
2: Nu, Argentīnā šī vispār vēsturiska diena, gan tas, ka Messi tagad kļūst par rezultīvāko pasaules kausa spēlētāju, gan iedomājies, tas notiek tieši dienā, kad ir 40 gadu jubileja, iespējams slavenākajiem vārtiem pasaules kausā. Un
1: diviem.
2: Uzreiz diviem vienā spēlē, kur Argentīna spēlē ar Angliju, Maradona toreiz guva abus 2 vārdus, 1. Protams, kā ar roku, lai kā tur pēc tam...
1: Tā bija Dieva roka, tad bija Maradonas.
2: Vienalga tā bija roka, Dieva vai Maradonas, jā. Te mēs redzam arī vēsturiskos šos te kadrus.
1: Nu jā, bet nu tie otri, tie, ko viņš, nu, tos daudz uzskata par gadsimtu gūtiem vārtiem, un, protams, ka tas bija kaut kas, nu, vienreizēs, ko viņš izdarīja tajā spēlē. Es domāju, ka mēs to daļu arī ja to viņa gājienu arī redzēs, un šapspēlē puskomandu toreiz. Tas,
2: šeit, lūk,
1: nu, tā ir tā dieva roka, jā. Paveicās viņam, ka toreiz nebija video asistentu. Patiesībā tur arī bez video, tur arī parasti atkārtojumā bija skaidri redzams, bet no labi, 86. gads, Meksika, arī Meksika, starp citu arī šogad.
2: Tas pats stadions.
1: Jā, tā kā tiešām vēsturē. Jā, nu, iespējams, ka jau ir radies jautājums, var būt, ka ja Messi tā turpina, ja Mbappé tā turpina, viņam 4 gūti vārti, Mbappé, Messi tagad 5 Holandam un Mbappé par 4, varbūt, ka tiks sadraudzēts Justa Fontaine rekords. Atklāt sakot, neticu. 58. Gadā francūzis guva 13 vārti vienā turnīrā. Tad jau drīzāk varbūt, ka beidzot atkal kāds vienā fināla turnīrā gūs 10 vārtus vismaz. Jo pēdējais to izdarīja nācijas bombardieris, kā viņi sauca, Gerts Millers. Un atkal tā bija Meksika. 70. Gads, 10 gūti vārti. Kopš tā laika nevienam 10 vārtus nav izdevies gūt. 5 jau mēs cīt, tikai 2 spēlēs. Nu, gan jau sāks arī citi argentīni.
2: Citi argentīni, tieši arī jau gribēsies to ar kādus vārtus.
1: Jā, daudz gan pareic, ka pēdējā spēle Argentīnai, no ka tomēr uz to grupas pēdējo maču varētu arī neuzlikt ar Jordāniju. Jā, Alžīri uzvarēja Jordāniju ar 2-1. Jordānija pirmā puslaika uzvarēja 1-0, kaut gan tur bombas kontrola bija 73-27%, man liekas, par labu.
2: Domā, ka viņi varētu sākt taupīties?
1: Viņi kādu no spēlētājiem varētu arī tā paredz, bet tas ir pārāk riskants gājiens, kas bieži vien jau ir ļoti sāpīgi, ka tāds bumerangs trāpīs pa pieri daudzām komandām. Nīderlanda to vismaz pāris reizes piedzīvojas.
2: Tieši tā.
1: Kad viņa treneri nomaina pusi no sastāva vismaz, ja ne 2/3, un pēc tam izslēgšanas spēlēs laukumā iziet it kā pavisam.
2: Kaut kur tas ritms ir pazudis.
1: Tā nedrīkst darīt. Nu, 1-2 varbūt uzlaidīs sākums sastāvis tam spēles laikā nomainīs. Nu, katrā ziņā kaut kādi, tā es neticu, ka Messi paliks malā galā. Varbūt viņš tur vēl 3 vārtus kūs.
2: Nu, viņam 39 gadi, bet nav jau arī tā, ka viņš būtu tas, kurš vislielāko darbu apjomu tādā skriešanas ziņā paveic laukumā. Viņš drīzāk, ja mēs uz viņu skatāmies, te liekas, ko viņš tur vazājās pa to laukumu tā lēnām un mierīgi. Jā. Bet, kā tu teici, ir tajā vietā, kur jābūt.
1: Jā, un vēl tādi divi faktiņi. Osmans Dembele guva vārds Francijas izlasē, ticiet vai ne? Viņiem tie ir pirmie vārti pasaules čempionātos un vispār lielajos izlases turnīros spēlētājs, kurš ir pasaules čempions, kurš ir divkārtais čempionlīgas uzvarētājs, kurš ir zelta bumbas ieguvējs pasaules čempionātos pirmo reizi guva vārtus savā 13. Spēlē. Gadās arī tā. Nu, bet ko lai saka par Erlinu Holandu? 59 vārti, 52 spēlēs izlasē. Nu, Norvēģija atgriezusies fantastiski pasaules kausa fināla turnīrā. Un vēl viņa beidzot divas vārdas, es gribu tomēr pateikt par Messi vecmāmiņu. Sēlī Kučitini. Nu, Messi bija 10 gadi, kad viņa nomira. Ar principā ar viņu viss sākās. Viņa bija tā, kur 4 gadu vecumā aizveda savu pavisam maziņo.
2: Mazliet viņš ir tagad paaudzies, bet nu nedaudz.
1: Jā, pie trenera Salvadora Aparicio, un viņa ļoti daudz strīdējās ar treneriem, jo treneris viņa nelaida laukumā, pret krietni lielākiem augumā zēniem. Viņš baidījās. Nu, viņa tur viņiem diezgan, es palasīju, tur viņiem augstostoņos gāja.
2: Spāniski.
1: Jā, un nu, varbūt itāliski viņam. Kaut gan, nu jā, tur Argentīnā spāņu valodā, jo mēs viņa ģimene nāk no Itālijas tamēr. Un beigās viņa pierunāja. Un tad, kad viņa pierunāja, viņš izgāja laukumā. Pēc vairākiem gadiem treneris teica, ka tas bija vispareizākais lēmums visā manā dzīvē, un tāpēc tas Messi žests, ko viņš rāda pacelt 2 pirkstus augšā debesīs, tas ir veltīts viņa vecmāmiņai. Ar viņu viss sākās. To viņš darīja vēl Barcelonā, spēlēdams, sākdams klupārtus, to viņš dara tagad izlasē. Redzēsim, cik reizi šajā pasaules čempionātā viņš to darīs. Es tā pieļauju, ka vēl vairākas. Rīt vakarā sāksies 3. Kārtas spēles grupās, kad viss pilnīgi arī noskaidrosies. Ja vēl kaut kas kādā grupā nav skaidrs, bet šovakar Portugāla, Uzbekistāna, Anglija, Gana. Ļoti interesants spēles. Un naktī spēlēs Horvātija ar Paragvaju un Kolumbija ar Demokrātisko republiku Kongo. Tas būs naktī.
2: Nu, noteikti, kā Portugāli daudz skatīsies ar domu, kad tad tur viens superzvaigznes pārtrauks savu sauso sēriju, kas ja citi sit vārtus divus, trīs vienā spēlē, tad Ronaldo nevar iesist.
1: Nevar iesist desmit spēlēs, jo nevar iesist kopš 2022. Gada pasaules kausa un Eiropas vai pasaules čempionātos. Nu, nesanāk viņam būt vārdus. Nu, tad jau redzēsim. Uzbekistāna, es neteikšu, tas tāds pateicīgs variants viņam. Nu, ja kurai komandai jāprot iesist? Mums jau vairākas reizes bija tā, ka komandai liels pārsvars. Bet kā nevar, tā nevar būt vārtus. Nu, Anglijas Ganas spēle būs ļoti interesanta, bet rīt jau būs trešās kārtas spēles, un protams, kā tur Meksika jau ir iekļuvusi nākamajā kārtā, bet tajā grupā tik un tā Bosnija-Hercegovina ar Kataru spēlēs, bosniešiem ļoti svarīga spēle. Vēl vienā grupā Kanāda un Šveice pa 4 punktiem, nu, praktiski ir iekšā tikai no kuras vietas, bet Bosnija-Hercegovina Katara spēlē savā starpā, viņiem pa vienam
2: punktu
1: spēle pa 3 vietu par tikšanu tālāk. Un Brazīlija, Maroka, Skotija, Haiti, nu, Brazīlijai un Marokai pa 4 punktiem. Neišķirt savā starpā, abas komandas tiek tālāk, bet tik un tā Skotija spēlēs ar Brazīliju, Maroku ar Haiti, nu un tajā grupā Čehija ar Meksiku, nu es kaut kā neticu, ka Čehija tiks tālāk, es neticu, ka Čehija var uzvarēt Meksiku, kaut gan viss var gadīties, nu Dienvidāfrikas Republika Koreja arī tiksies savā starpā, nu tur kaut kā neticu, ka Dienvidāfrikas Republika varētu korejiešus uzvarēt. Nu, un, protams, ka varēja gadīties, ka debitanti gūst pirmo uzvaru, tomēr Jordānija bija vadībā pret Alžīriju 1-0, bet otrajā pasaulē, kā Alžīrija uzvarēja. Nu, un, ja par debitantiem, tad, protams, ka vairāk kā 70% debitantu visā vēsturē, noskaitot pašu pirmo pasaules čempionātu,
2: visi bija debitanti, jā.
1: No grupas neizkļūst. Viss. Izcilākie, labākie debitanti bija Portugāle un Horvātija. Portugāle 66. Gadā, Horvātija 98. Iego bronzu trešo vietu.
2: Jā, bet tās, protams, tagad skatoties tādas futbola valstis, kas debitēja, vai ne?
1: Jā.
2: Lai gan Horvātija un citi pēc gadiem vēlu, vai ne, bet tomēr, nu, futbola.
1: Pēc Dienvidslāvijas, jā, sadalīšanās atsevišķās valstīs. Nu, Portugāle ar leģendāru Eusebio jau priekšgalā turējais, viņš arī kļuva labāko vārtu guvēja Anglijā pirms 60 gadiem. Septiņas komandas ir tikušas ceturtfinālā, nu, pēdējās no tām bija Ukrainā un Senegāla, pirms tam arī Īrija, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Ziemeļkoreja, tajā pašā 76. Gadā Ziemeļīrija, un arī Velsa un PSRS vēl 58. Gadā, bet ir bijuši tikai divi gadījumi, kad visi debitanti izkūst no grupas. 66. Gads un pirms tam 58. Tā kā ļoti sen. Nu
2: tagad, šis visticamāk tāds nebūs.
1: Šis varētu būt tas gads, kad neviens no debitantiem neizkļūs no grupas. Uz to viss velk pagaidām. Nu, redzēsim. Pēdējās spēles grupās viss izšķirs.
0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energoefektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea. Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 29. jūnijam cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 €. Veselības un kvasa dzēriens Ilģuciems divi veidi 1,5 litri 1,29 €. Tumšie ķirši Sweet 3,49 €. Rimi, gudra izvēle!

0: akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi. Vai ir īstais brīdis? Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
2: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar

0: 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo Kino pārņem atlaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo Kino.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos Svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
0: Ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
2: Hei! Pēc ūkmenis! Ziņoju! Atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
6: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien līgo dienā starp mākoņiem spīdēs saule, no krišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Savukārt Jāņu naktī vietām gaidāms lietus un dažviet Latvijas rietumos sabiezēs migla, gaisa temperatūra Jāņu naktī ap plus 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un ko.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Hei! Pēc ūkmenis! Ziņoju! Atkritumi mežā joprojām ir! Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina, nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies!
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, visu vai neko.
4: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
5: Nu, kādas?
4: Lai ir ko uzgraust?
5: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
4: Lai ir ko uzdzert.
5: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
4: Lai kompānija ir pareizā.
5: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
4: Madara, Ieva, Ernest.
5: Normunds un
6: olimpiskais Kārlis.
4: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
5: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termosel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termosel.
2: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi Interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. Intergājiens apkārt Talsu ezram. 7. Interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos Interdienā.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
5: Čau, draugi! Mani sauc Bū!

0: Hi, I'm Lisa Stansfield. Man Ari Patik, Radio SVH.
1: Say something.

0: Jāni! Jāni!
1: Jāni!
0: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīļi pap!
7: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
8: Nu, kādas?
7: Lai ir ko uzgraust.
8: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
7: Lai ir ko uzdzert.
8: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
7: Lai kompānija ir pareizā.
8: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
7: Madara, Ieva, Ernest.
8: Normunds
9: un olimpiskais Kārlis.
2: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Daugavpilī pie Ruģeļu ūdenskrātuves veido atpūtas teritoriju, īstenojot projektu Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģiona pilsētu mitrāju bioloģiskās daudzveidības kopīgai saglabāšanai. Tur tiek īstenotas divas savstarpēji saistītas aktivitāšu grupas. Pie Ruģeļu dīķiem un Daugavai piegulošajās teritorijās notiek zinātniski pamatoti

0: Pārmaiņas notiek pie Ruģeļu ūdenskrātuves. Tur līdz šim teritorijas infrastruktūra un kopējā ainava bija nepietiekami sakārtota, tādēļ projektā tiek veikti plaši labiekārtošanas darbi. Tiek regulēti stihiski izveidotie ceļi, veidota suņu pastaigu zona, aktīvās atpūtas vietas bērniem, sajūtu celiņi un laipas ērtākai pārvietošanās nodrošināšanai. Darbu laikā arī ir iztīrīta daļa ūdenskrātuves krasta un noņemtas niedres. Lai gan ūdens kvalitāte atbilst noteiktajām prasībām un peldēties nav aizliegts, iedzīvotāji ir aicināti ievērot piesardzību, jo dabiskajā gultnē vēl var atrasties niedru atliekas, kas var būt asas. Pēc darbu pabeigšanas teritorija būs drošāka, sakoptāka un ērtāk pieejama gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem. Projektā tiek īstenotas arī informatīvās un izglītojošās aktivitātes. Tiek attīstīta digitāla mitrāju pārvaldības sistēma, kas ļaus iedzīvotājiem ziņot par novērotajām sugām un vides problēmām, kā arī iegūt informāciju par mitrāju nozīmi. Jāpiebilst, ka mitrāji ir vienas no bioloģiski daudzveidīgākajām ekosistēmām pasaulē. Tie palīdz attīrīt ūdeni, uzkrāt oglekli, mazināt klimata pārmaiņu ietekmi un nodrošina dzīvotni daudzām augu un dzīvnieku sugām. Projekts palīdz saglabāt šīs vērtības nākamajām paaudzēm, vienlaikus radot sakārtotu un pieejamu vidi iedzīvotāju atpūtai un izglītošanai.
1: Vairāk nekā prognoze – klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Čekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Čekava. Visu vai neko.
1: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
4: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainars Utkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien līgo dienā starp mākoņiem spīdēs saule, no krišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Savukārt Jāņu naktī vietām gaidāms lietus un dažviet Latvijas rietumos sabiezēs migla, gaisa temperatūra Jāņu naktī ap plus 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūt.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Sitjānīti varabungas sakur vara uguntiņu. Iedod paklausīties viesiem radio ēterī.
0: Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.

0: 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai visi, kuri šobrīd jūtās bēdīgi, ir...
2: Lai ir laimīgi.
1: Jā, lai ir laimīgi.
3: Pošu dienu.
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
4: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
4: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
2: Ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Esi gatavs lēkt?

0: esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāsti par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
1: Radio SVH otrdienās pēc 15.
0: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Ir tādi tēriņi, kurus mēs ļoti labi pamanām. Piemēram, ja nopērkam jaunu telefonu, biļeti uz koncertu vai samaksājam par remontu. Bet ir arī pavisam citu tēriņu grupa. Tie, kur no konta aizies klusi, regulāri un gadrīz nemanāmi. Straumēšanas platforma, mūzikas, aplikācijas, sporta zāle, mākoņkrātuve, kāds maksas programma, ziņu portāls, spēle telefonā vai izmēģinājuma periods, kuru aizmirsām atcelt. Katrs atsevišķi šķiet neliels. 50 centi, eiro, 1 eiro, 5 eiro. Bet ja tie ir 5 vai 6 abonementi, gadu laikā summa var kļūt pavisam ievērojama. Tāpēc šodien dzīvo gudrāk neliels abonementu audits. Pirmais solis – atrodi visus abonementus. Atver bankas konta izrakstu un paskaties pēdējo 2 vai 3 mēnešu regulāros maksājumus. Daļu abonementu var redzēt arī telefona iestatījumos, aplikāciju veikalā vai e-pastā. Meklējot vārdus abonements, subscription, renewal vai payment. Te var parādīties arī pārsteigumi. Pakalpojums, kuru izmēģināja tikai vienu reizi, bet par kuru maksāja jau pusgadu. Otrais solis – uzdod sev vienkāršu jautājumu, vai es to tiešām lietoju. Nevis vai kādreiz varētu noderēt, bet vai izmantoju tagad. Ja sporta zāles abonements stāv neizmantots kopš janvāra, tas nav ieguldījums veselībā. Tas vienkārši ir regulārs maksājums. Tāpat arī filmu platforma, kurā pēdējā laikā neesi noskatījies neko. Trešais, paskaties, vai tev nav vairāki līdzīgi pakalpojumi. Varbūt maksā par 3 filmu platformām, bet pārsvarā skaties tikai vienu. Varbūt tev ir 2 mākoņkrātuves vai 2 mūzikas aplikācijas. Dažreiz nav jāatsakās no visa. Pietiek izvēlēties vienu. Vēl viena iespēja ir abonementus mainīt pa mēnešiem. Vienu mēnesi izmantot vienu platformu, nākamajā citu. Ceturtais, pārbaudi, vai maksā mēnesī vai gadā. Gada abonements dažkārt ir izdevīgāks, bet tikai tad, ja pakalpojumi tiešām lietos visu gadu. Pretējā gadījumā izdevīgākā cena kļūs par samaksu par kaut ko, ko vairs neizmanto. Arī atlaide nav ietaupījums, ja nopirktais pakalpojums tev nav vajadzīgs. Piektais – atcel uzreiz, nevis kādreiz vēlāk. Jo kādreiz vēlāk ļoti bieži nozīmē vēl vienu mēnešu maksājumu. Ja šaubies vai pakalpojums pietrūks, atcel to un paskaties. Ja pēc mēneša sapratīs, ka tiešām vajag, abonementu parasti var atjaunot. Un vēl viena laba doma – ievieto telefonā atgādinājumu dienu vai 2 pirms bezmaksas izmēģinājuma perioda beigā. Bezmaksas periods bieži beidzas tieši tad, kad par to jau esi aizmirsis. Dar arī reizi 3 mēnešos kalendārā ielikt īsu atgādinājumu – pārbaudīt abonementus. Šodienas uzdevums ir vienkāršs – atrodi vismaz vienu abonementu, kuru vairs neizmanto un atcel to. Pat ja tie ir tikai 5 eiro mēnesī, gadā tie jau ir 60. Reizēm dzīvot gudrāk nozīmē nevis nopelnīt vairāk, bet pārtraukt maksāt par to, kas tev vairs nav vajadzīgs.
0: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 eiro. Veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems 2 veidi 1,5 litri 1,29 eiro. Tumšie ķirši Sweet 3,49 eiro. Rimi gudra izvēle.
1: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
4: Hei! Pēc ūkmenis! Ziņoju! Atkritumi mežā joprojām ir! Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust...
6: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un
7: olimpiskais Kārlis.
8: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
9: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Džūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Džūgas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
4: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
3: Pārgāvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
5: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros – intergājiens apkārt Tals ezram. Septiņos – interdienas lielais vakars. Bet desmitos – nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā. Audi!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien līgo dienā starp mākoņiem spīd saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Jāņu naktī vietām Latvijā gaidāms lietus, dažviet valsts rietumos sabiezais mīgla un gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem. Rīt Jāņu dienā mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels lietus un gaisa temperatūra rīt dienā plus 21-23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas.

Vairāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 eiro un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēneša loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi. Vai ir īstais brīdis? Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
2: Esi gatavs lēkt?

internet grupa un Inbox LV. Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainā Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā, raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļo tēti, man ar tevi ļoti patīk makšķerēt. Tos ļoti mīļš.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: rītam izguļam.
1: Hei, tas ūkmens! Ziņoju! Atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
2: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šūpuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust.
4: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Žaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernest.
4: Normunds un
5: olimpiskais Kārlis.
3: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Īsa Jāņu nakts pār visām naksniņām. Ja tā būtu reportāža, iztiktu bez reklāmām.
0: Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Hei! Pēc ūkmens! Ziņoju! Atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust.
7: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert.
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
7: Sanda, pēcnācēji un Žaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernest.
7: Normunds un
8: olimpiskais Kārlis.
6: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
9: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
2: Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.
3: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piekdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien līgo dienā starp mākoņiem spīd saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Jāņu naktī vietām Latvijā gaidāms lietus, dažviet valsts rietumos sabiezēs mīgla un gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem. Rīt Jāņu dienā mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels lietus un gaisa temperatūra rīt dienā plus 21-23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolu.

0: Šešu. Janka piemā vieskā teļš, ved uz nebēdnībām ceļš, varo ciemiņiem ar smīnu gaļas vietā plastelīnu.
1: Ej, garšīgi!
2: Ir. Viļam kulc ar savu dāmu, Jāņos skatās panorāmu. Vēlāk iedegs gāzes plīti, leks taip kāj.

0: Nekādu stūri šodien nebūs.
1: Jā, bet auls labs.
2: Jā, šī tas ir mums jaunais. Nu tad turpinām ballīti, draugi.
0: Jā, jūs zinat vēl kaut vienu dziesmu no mamau?
2: Klausieties, kas
0: man. Šito vienu uz riņķi
2: mauzē. Klausieties, kas man. Jāņa māte visus māca, rupjus vārdus nelietot. Bet varat to par lohu saukt, kurš gatavs būt pālī braukt.
0: Nu pareizi.
1: Ka labi, jūs ir bijis tā, ka jūs braucat sadzerties tos zēriens dažādos autobusā piemēram un dikti vajag, bet ir kauns. Kauns prasīt.
0: Vajag dzert?
1: Jā.
2: Ekur indulim tā bija pareizi, induli neļausi samelot.
0: Jā.
2: Toreiz uz skulti brauci.
0: Ar riteni.

0: nav lietu vietas.
1: Ir, man liekas.
0: Vāja.
1: Kas ir aizmirst tālāk, jā?
0: Kāpēc mēs šoferīti apstājāmies?
2: Kaut kāds atkal.
1: Nu, kondiški ieslēdz pie viena.
0: Te tak nav ko elpot, godīgi pateikšu.
3: Rekur, mums arī
1: Peregarsti.
3: Vajag. Viņiem vajag, varbūt apstāsimies kaut kur, ka mēs 15 minūtes jau braucam pa vienu šosei.
4: Man ir grafiks. Es steidzos.

0: prāta vētru ieslēgt.
1: Kur istabā?
2: Ballītē!
1: Jau man savaidzējās.
2: Drošais ceļš papārdēs!
1: Jā, jā, jā! Mani papārdēs pret rīta pusi!
2: O, kapalieri puši sanākuši! Visi sieru noēduši! Edgars Bāliņš!
0: Sandā Deju! Normāli kompānija vispār savā!
1: Jāņu sieras ar krustagliņām!
2: Jā, jā, jā! Mēs šoreiz kopā ar CSDD, nu tā, lai droši atceramies palc pie stūres, nav brāli!
0: Kā mēs saucam tos, kas palīs sēs pie stūres?
1: Lohi!
0: Mūdaki! Līķi!
2: Kad Juris atkal piedzērās, tam dikti stūrēt gribējās, tāpēc svētku vakarā tam jāsvin vienām pagrabā.
1: Ieslēgtam!
0: No rīta pavarās mums skats, Jānis līgo vēl viens pats spogulim. Viņš miedz ar aci, papardēs grib sacelt traci.

0: zelja Omar, zelja Omar, zene.
1: La, la, la, la, la, tu apašu, no, kva, no.
0: Kao tova je siltu.
1: Ti ješ tako.
0: A sao jas.
1: Op, zeren, sir, taska ste vir.
2: Šajos svētkos grūti, nevar atrast īsto brūti. Visas dāmas šim ir maitas, iesviņš dancot, uzlūkt aitas.
1: Ui. Vai pats ar savu cisu maisu, Kārlis, kā saka?
0: Kamēr visi nodzernieri, jāstra līgo kontrolieri. Izdzer 5 galonus, viens otram prasa talonus.
2: Jauns ir laukas pusē, slavenības kopā tusē. Mārtiņš sirmais stāv pie pannas, Eilans izdancina mammas.
1: O jā, tas rausiņam labi sanāk.
2: Kas te pa odiem? Nevaru kāds tos odus aizstāt.
1: Jā, bet zini, kā, ja odi sūktu taupus, viņi būtu aizsargājumākie dzīvnieki pasaulē.
2: Tas gan.
3: Es gribu tāds
2: odus. Odus.

0: slepkavas aplaudējošie.
1: Nenormāli.
2: Kad viņi satiekas.
0: Kad viņi...
1: E, puiši, uzspēlējam, zin kāda spēle?
0: No, meitene.
1: Klausieties, es teikšu, jūs pasakat, kā tas ir.
0: Kā tas ir?
1: Līgo svētkar man ir, kā iziet autiņam skati un jums jāturpina, jāsalīdina.
2: Praktiski nereāli.
0: Praktiski neiespējami, jā.
1: Līgo svētka ar mani ir kā iziet autiņam skati.
0: Nē, nu līgo svētka ar mani ir kā autiņam skati, jo no principā tu ar kaut kāds džeks man blakus sēž un prasa ieslēgt, izslēgt un paraustīt. No rokas mēs domāju.
2: Līgo svētka ar mani ir kā iziet autiņam skati. Pārāk smaga aizmugura.
1: Līgo svētka ar mani ir kā iziet autiņam skati. Nebūt tas atgāzes.
3: Līgo svētka ar mani ir kā iziet autiņam skati. Visi četri kreisi ir rati.
0: Līgo svētka ar mani ir tāpat kā iziet autiņam skati pa pazīšanos.
1: Līgo svētka ar mani ir kā drošības josta. Pamēģinam šito, klausītāji arī var pamēģināt.
2: Līgo svētka ar mani ir kā drošības josta grūti iespraust.
1: Jā.
0: Jāatver visi logi.
1: Spiež starp krūtīm.
0: Pēc tam dabūn uzlīmīt.
1: Aiziešu,
0: jau, bet visiem ir kaut kas rokās, kāds gardums šķidrs vai ciets.
2: Līga skaitās šķidra vai cieta.
0: Atribūt no kondīcijas.
1: Bet atcerieties, ka palas pie stūres nav
2: brālēns. Nav pat brālēns, īstenībā, kāds mutekas.
0: Tā nav.

0: se ne valjati iz galva.
1: Ne,
0: Sandra, nu uņēma Jāni vainaceņu, nu.
1: Nospēlēja dāmu dejojas var Jānku uzlūku.
0: Dāmu dejojas? Bet tu dejosi, ja?
1: Jā.
0: Aiziet.
1: Aiziet, jā.

0: Sāda, bet tev tiešām ir alerģija.
1: Pret ko?
2: Tātad, katru gadu visai glīti pienākumi sadalīti. Puse meitu vāra zupu, citas rāda džekiem pupu. Jānis, ticot horoskopiem, sajūties kā viens no lopiem, nav vairs jāievēro kauns, ja piedzimis kā zirgs vai auns.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master, metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišpurs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas Radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlība!
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Jā,
1: Krīvēns ir aizgājis.
2: Jā, aizgājis. Jā,
0: flašku aizmirsu.
2: Kas tās ir viņa?
0: Es nezinu, bet šis...
2: Ja Janka Krīvēnas... kaut kas izkrīt, tas ir labs vienmēr.
0: Krīvēnas secret rakstīts.
2: Lai es kā? Jā, nu iespraužam, pastāvies, kas tur ir.
0: Kas tas ir?
2: Oho! Kāda muzika? A, tas ir kaut cits Janka dzied. Drūmiņš! Tas ir apmaceļš, es saku.
3: Tas ir drošais ceļš.
0: Drošais ceļš.
3: Paklausamies.
4: Vieļauj man tevi pavest, sēdlos laisties saules vietā.

0: Nu, pareizi jau pateica, pareizi jau pateica.
1: Bet zini, ko rīmējās vārds daram?
2: Nu?
1: Daram!
2: Bet nebraucam, jo pāris pie stūras
1: nav braucam. Ejam kājām, vāksam soļus.

0: Vai tur bites, vai tur drons, varbūt dūts tur palīdons? Nē, tur Janka šņāc kā pitons, pagams piecūkots kā pritons!
1: Nu, būs bēda, ne pa jokam, atkal jāņem slotas rokā, nevar atšķirt.

0: Grīziņkalns!
1: Ļoti tematiski!
2: Līga sajauc gada laiku, atnes nepareizo paiku. Būs mums jāēd šņukurs, sūkas, mandarīns un piparkūkas.
0: Paklausies, kas man! Lai nebūtu jāsvin vienai vecai doma Jāņu dienai, pasaukt palīgot uz ogri visu dziesmu svētku gori!
2: Ja tu papārdēs velc līgu, dari lietas uzmanīgi. Jā. Viņai niķis netiks sens ielikt visu online.

0: to ģitā rugunskurā vēl vajadzē.
1: Ko, bet stīgas jau paliks?
2: Tā jau tikai basēde.
0: Ā, nu jā.
1: Nu, pēc tā, kā tu viņu spēlē, tā ir tikai malka.

0: Bez... tur vajag? Eju, neģēju nos.
1: No kā, es neģēju nos, man ir karst. Man ir karst. Jo jāj, naktī jau viss plikiņi vārtās rasā un ķer ērces kaut kādas.
0: Ērces. Ērces.
1: Ērces. Zini, kāds tu met to vainagu kādam, zini, uzmanību ērces, hopā! Kādus tikai mēs meža kukainīši nesam mājās ar tām mejām visām un tiem zariem un bērziem, ja? Oi! Tad, ka mani mīļi manā vietā pastrādā.

0: ģimene kārtas visu maisu.
1: Anu, tev varbūt kāds novēlējums šajā gadā līko svētkos tautai?
2: Es nebiju tam gatavs.
0: Līko svētkos?
2: Es nebiju gatavs, nē.

0: krīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam sieram šķēlēs sieranams dažādi veidi 150 vai 500 grami. Atlaida līdz 35%. Cepam desiņām gaļasnam sādaži dažādi veidi līdz 800 gramiem. Atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti kvasa un veselības dzērieni Ilģu ciems dažādi veidi 1,5 litri 1,45 €. Rimi.
1: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo kino pārņem atlaižu cepienus. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo kino.
2: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
3: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
4: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!

0: sūdz, asīntiņu no tā puiša skaistā zoda. Nu būs oda māja ceļā promilē vismaz pusotrā.
1: Tas, kurš pālīt ķers pie stūres, tam būs eksortiskas stūres. Ieslaiks istabā ar krampi, iedzer dosti karstu šampi.
2: Siltu šampi!
3: Mēs!
0: Es pieminu siltu šampi kā Trīna Dīmantā!
2: Klāsies, klāsies, Sandiņa māsiņa! Zin, kā ir? Sandai kauna nebija mājās, bet šī tāpēc neapstājās. Katra, kurš ir smagā hlamā, viņa ieliek Instagramā!

specca.

0: Ai, tukšs jāiet, pakaļ! Gaļas spaidītīm!
1: Aiziet! Virtiņā!
0: Virtiņā, vai ne, dīķītī pēc tam!
1: Pildienās pēr un Jāņos noper!
0: Un Ziemassvētkos arī pēr, nu!
1: Saper!
0: Kas visiem ar to pēršanu ir, nu? Lieldienās pēr, Ziemassvētkos pēr, nu! Iesim pērties arī šajā vakarā! Līgo!

0: priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņi Rimi 5 eiro 99 centi kilogramā. Līgo svētku sieram atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Hei! Pēc Ūkmenis! Ziņoju! Atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
2: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļets biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, rīgasritmi.lv.
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust?
4: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert?
4: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernest.
4: Normunds un...
5: Un olimpiskais Kārlis!
3: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.
7: Čau!
8: Mani sauc Kārlis Paulis Lasmans.
7: Un es esmu
8: olimpiskais čempions,
7: Eiropas čempions,
8: pasaules čempions 3x3 basketbolā. Un tu klausies rādi.

0: no desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latgadīs!
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latgadīs!
1: Tik līdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo Kino pārņem atlaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo Kino.
5: Čau, te Intriša. Ziniet, ka

0: kao paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai ar nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
2: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.

ir sveiciens arī radio SVH televīzijas skatītājiem. Atkal esam sapulcējušies, lai mazliet pasvinām.

0: Nekāda vaina.
1: Līga, līga, līga.
0: Ar rāliņu derēs. Ar rāliņu derēs.
2: Savākties arī šajā gadā tādā jaukā kompānijā. Gadi ženja! Jā, būtu tāpat atnākus aicināt, vai ne? Bet pasniedz grupa pēcnācē.
1: Jā, jā, prieks būs šeit!
2: Jau pīģāmās, Valdars nāk!
0: Jau gatavi vakaram!
1: Sveiki,
2: sveiki! Kaut kā beigās ir jāsnāk. Klausieties, kas man ienāca prātā. No, no. Rīta rasā kājām blikām, Jānis met ar siera pikām. Tas, kam trāpa kļūst par koku, šito stulbo Jāņu joku!
0: Man ir. Kaut kas krūmos kratās, kaut kas krūmos sten. Sanāk ļaudis skatās, a tur līga vemi.
3: Tas jau kā līga ir. Tā jau ir līgai.
1: Klausies, vannā ieguļos un gaidu kaut vai vienu līgotāju. Sevi masēju un spaidu, krānu kruķi ar kāju.
3: Jā, jā, jā. Jā, tu liekas.
2: Brīnās, ka vispār varēja atnākt.
1: Stāsti zīves, jā.
2: Klau, par... Pie cepļa Janka flokšos vārtās. Bija vakariņas piecās kārtās. Viesus gaidot vēl bija kājās. Līdz ēšanai jau...
3: Standārģiski.
2: Tā jau kā šeit atnāk.
3: Tā sevi standārds.
2: Šeit vienmēr pieļurbāji.
1: Viņam arī vienmēr šitā.
2: Par atnākšanu.
3: Starp citu. Kungi.

0: Klausieties, glāsta, pudele, līga, pavedinoši. Jānis, neticēt, neaptvert. Ir vakara sākums jau, un jau tik uzbudinoši. Ko bolies palīdz atvērt?
1: Pilnīgi gribās, lai vēlreiz nolasi sākumu.
2: Lasīt vēlreiz sākumu, bet turpināsim. Labi. Zaļumballē pārsteigums būs. Gatis par Elvīru beidzot nu kļūs. Uzvils tas miņukus, uzkrāsos seju. Iesaicināt Nauri uz deju.
3: Žēņa man iedeva tomātus tādus. Atklāti sakot, tādus nekādus. Pamācīt arī neaizmirsa. Saku tev, Žēņa ir pēdējais pandīrs.
2: Nē, nu nevajag.
0: Atkal par sēkliņām. Sēklu krāsošanas cehā tie, kas velk tās strīpas, pārsvarā ir studējošie, kam nepietiek no stīpas.
2: Tagad normāli stipendisti.
1: Jā.
2: Smeķīgs siers, kūpināts lasis, sulīgs šašliks uz svētku galda. Aiz vegāns man vienalga.
3: Trīs draugi Jāņos teltī mostas. Pēda sajūt rasu. Pēda rasu.
4: Pēda sajūt rasu.
5: Cik jūt bija trīs?
1: Trīs.
5: Kas trīs?
3: Draugi.
5: Trīs draugi.
2: Trīs vīri.
0: Trīs vīri.
3: Trīs vīri.

0: Atgādinu, ievērī, vai nelikt sēklas ausī, nebāz degunā vai acī, nebēr dejojamā placī.
1: Atgādinu, uzvilcis ādas miņukus kājās, iznāk jūris ārā no mājas, staigās pa ielām un cilvēkiem prasīs, kā jums klājas?
2: Man vēl pie instruktāžu sadaļas ir, ka asakas pie ogulāja, kauli bleķa bļodā, mazās lietas krūma malā, lielās tikai podā.
0: Klausieties, kā man gadījās. Rokā viņu paņēmu, to pie lūpām pieliku, rīklē ieslīdz šķidrums maigais, cēsolus gardais.
3: Neviens jau neko citu nepadomāja.
2: Atskaņas pilnīgi
1: cītos to. Gaudo vēja auka, ļoti stipra, stipra auka. Atcerējos bijušai, tā gan bija ļoti jauka.
2: Arī pilnīgi glauzās ārā.
0: Nu tad pa sienām, draugi!
2: Glauz rokas!

0: Piesaucās Mērnēs, Simans, kas atnāca ciemās, viņš jau visādās veidos radio SEK parādās, gan kā Ernests, gan kā Ziečos brālēns, zinu. Tu tā kā esi pazīstams, es zinēju arī ar Anatoliju.
1: Bija darīšana.
0: Ko te šis saka par tādu līdzošanu?
2: Kā viņam ir ko teikt? Mans vārds ir Anatolijas, uzvārds Danilāns. Un līgo diena ir tāda diena, un pa Jāņiem līdz Pēteriem, kā zinām, ir visi pārēdās, un daudzi baidās no pārēšanās, bet, mīļa, no pārēšanās neviens tak nav pārplīsis. Tā kā šajos svētkos var ēst, cik ādā lien sierus, speķus, speķa pieradzis, un arī pa dzeršanu.
0: A kas ir dzeršanu?
2: A dzeršanu vēl interesantāk, jo latviešu tauta nemāk dzert. Man ir pilnas nodaļas no dzertām aknām, no dzertām sirdīm. Latviešu tauta, un tagad es pateikšu ļoti bīstamu padomu. Tā ir zinātnē balstīti fakti, arī noteikuši, ka katru dienu ik viens drīkst dzert stipru alkoholu, tikai nepārsniegt manis noteiktās dienas devas.
0: Cik tad es
3: ir?
2: No vīriešiem tie 40 grammi stingra alkohola dienā. Katru dienu var. Nu, kas labāk garšo? Var ālu, var kādu koņaku. Nu,
3: man ir iekrājies.
2: Ālu, nu tātad, cik pārēķinot vairāk.
0: Man jāpiemīt, ka pārmērīga alkohola lietošana kaitīgi jūs veselībai. Tā piedāvāšana nodošana nepilngadīgām personām vispār ir stingra izliegta.
3: Ko jau man?
2: Tieši tā. Un kas attiecās uz daļu atzīmam, arī viņas drīkst dzert, bet diemžēl sievietēm ir ļoti švāki ar to dzeršanu. Nu, viņas drīkst dzert, zināt, nebalstītie fakti, saka, 30 grammi tie palpa. Un nu, viņas tādas kā porcelāns bija šeit rauslākas, bet, nu, kad pārģindē, pārsvilājās, tad ir vēl druknākas kā dažs labs vīrs ar tiem 40 grammiem.
0: A ko tu, Anatolija, pa Jāņiem? Ko tu pa Līgo, kur tu?
2: Nu, es parasti pa to Latgales pusi, bet šoreiz kā uz Usmutu aicināja. Man jau uz visu kaut kur aicina.
0: Kačam tieši pa pants par Usmu.
3: Klausies, Usmas krastā pirtī pliki pulcējušies viesi. Pagājuši gadu tu ar tur tiki, gan jau akal iesi.
0: Es arī drīkstu, lūdzu.
2: Man ir stāstījuši, ka es esmu bijis.
0: Es arī lūdzu, drīkstu arī.
2: Mašīnā jau piekabē atradīsies vieta.
4: Tu tagad jau...
2: Tad jau visu uz
4: Es lūkšu Sandas vietā. Mēs lūksim Sandas vietā.
2: Lai iet.
3: 10 grammi uz kilogramu, ja?
4: Uz kilogramu?
3: 4 litru var izraut.
4: Nu jau. Es uz kilogramu, tāpēc...

0: Puspa lūkšanas.
1: Tagad miltiņš lūks tavā vietā.
2: Ar prieku.

0: Bravo!
1: Bravo! Bravo!
2: Jakáska! Ja kāds kādam tagad nedosies, kāds nav sapratis vārdus.
3: Jā, es domāju, ka lūkšanas ir uzklausīts.
1: Mēs pēcnācēji esam gatavi radīt pēcnācēju.
2: Jā,
4: te un tulīt.
5: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
6: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
8: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
9: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
10: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
11: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: apsēdies, sajūku prātā.
1: Tas ir par putnēm. Putnu kopim jākauj vistas, viņš vienu putnu pažēlo. Putnu kopis, putnu kopis, putnu kopis pažēlo.
2: Nolīdz jāzaiž un jāskatās, kāda ir jūsu reakcija.
3: Rādio SVK TV skatītājiem kaut ko novēlēt Līgos vēpos.
2: Te piet auguns, kur ir dikti karsti.
3: Kāds būtu tavs vēlējums?
2: Ejiet gulēt!
1: Ir
2: jāizguļās, lai cilvēks varētu funkcionēt pieklājīgi un ar pilnu enerģiju viņam ir jāizguļas. Nu labi, ejiet gulēt pēc svētkiem.
0: Oh, nu bravo, bravo!
1: Pierakstam!
0: Juāca!

0: Ej! Atpakots tie korķis cešā ievietots, tad, kad dejo grabkā prieks Janka korķu bruģinieks.
1: Šašlikam nabagam visi gali apdeguši, jo tie lielie cepēji pie mangāla atlūzuši.
2: Par mani teic, ne dzied, bet brēc. Tas pļavā vēl tiek izturēts. Šogad līgo dzīvokli, jābrēc dvieļa vīstokli.
0: Reku līgojamā spēle. Uzvar tas, kam veikla mēle. Vajag saules puķu sēklu pārdabūt pār dēļu sētu.
1: Ļoti labi skatījās. Rīdzniekiem gari mati, mušus vēl šo skožot nost. Laucniekiem vispie kājas, ka tik ir ko kost.
2: Esmu nagla šī vakara. Apceļ mani, tu pēc kara? Par vēlu sīsta oda vaina, visa galva asiņaina.
3: Bravo, bravo, bravo,
0: paklausieties, vienojāmies Jāņu galdam, katrs kaut ko nes. Visi baigi nospīdēja, ir tikai sēklas, yes!
1: Skrien pa pļavu skaistā līga, plikais Janka nopakaļ. Nes, kas Jankam padomā, ka šim gailīts nomodā.
3: Vienmēr gatavs!
2: Klausās, odu klopēšanas čempī atkal vinnais Berta. Nav tā pārāk izveicīga, bet uz sišanu kā ķerta.
0: Jā. Iepirkuma sarakstā bija maize, sirs un piens. Divi gurķi, salātlapas, arbūs. Laikam viens. Vēl, ja sanāk jāpaskatās, labu desas galu. Sajuka un iegādājos kasti cēsu alu.
1: Tāpat tas būtu pirkus.
3: Vēgās jau bija kasti.
1: Pieredze man liela, jaunībā es mīlēt pratu. Tagad man ir 40, vienītī kratu. Solo karjeras sākās beidzot.
0: Gaķa īsti labo.
2: Es kā dundurs zirgu gribu, stundām dūkdams apkārt zibu. Nevaru kā stulbās mušas, ap sūdu visas aplipušas.
3: Pa dunduru. Es ceru, ka es neesmu tas, kas aplips ap to, jā, bet man ir viens. Dārziem pirmās labos kvauks.
2: Dundur.
3: Ei, klausies pērkon dūnā.
2: Dundur.
3: Ei, skaila akmens puķe augs.

0: klausītājiem.
1: Jā, kā parasti. Līgos svārkos, arī kā visos citos svārkos. Pasmēdēģos maicinē, ko nemaksā.

0: redzam ar ciešu stiņu.
1: Es ar simboliskām desmas. Tādas traknas resnas.
0: Ko tad simbolizē desma?
1: Nu tā es nāku, nu tā, tā kā auglības veicinātāja. Jā, mīļie. Nu kas, kas par Jāņu svinībām bez auglības? Mums taču vajag, lai mantība aug, lai, lai bērni aug demogrāfiskais stāvoklis.
2: Zaļā tonī nokrāsota manas brūtes seja. Arī pupi jostas vieta, zaļa arī leja. Vajadzēja tomēr uzrakstiņu likti. Nē, istabā tur krāsots kritīsi būs slikti.
3: Sēklinieki sēklus stāda, mežinieki mežus. Ieviņi man prieku rāda, tupus stāvus sēžus.
1: Parādā nepalika. Ai, jā, man no, vajadzēs no, no. Jūs palīdzīt. Ai, to klasisko līgu. Jā, tā. Ai, dieviņi, līgo. Līgo.

0: Es iztesu nabagos.
1: Nelaiks asieties, jā.
2: Ko tu šovakar vispār?
0: Nu kā tas šovakar? Man ir visiem jāapsteigā tas desmais, jā, visiem kaimiņiem.
2: Ā, tad tu nestālāk?
0: Nē, šis ir jums, es nākamās salikšu šo sasmērēšu.
1: Ar no pilnu mutu.
2: Nu labi, tad, Ženja, tu varētu pavadīt tad
0: dienu. Tu man pavadīsi, jā.
2: Viņu pēc tam nāc atpakaļ, mums būs plikos krējiens.
3: Jā, beigās pavadīt.
4: Mēs arī gribējām atvadīties no... Mēs arī gribējām atvadīties no Ievas. Mēs tikko izdomājām veltīt viņai skaindām. 1, 2, 3.

Ops,

0: internet grupa un Inbox LV.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara.
1: Ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk. Ģimenes Rips LV.
3: Hei! Pēc ūkmenis! Ziņoju! Atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi. Vai ir īstais brīdis? Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
6: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīga.

0: ese año así.
1: Quando poi sta zesti che te no. Sai visto mette de via da palta ma già
2: nākamie panti no mums bez muzikālā pavadījuma. Miltiņ, aiziet.
3: Man ir Jāņu nakts sazipotā versija.
1: Aiziet.
3: Kā iztās Jāņu nakts vienā pantiņā.
1: Delicious.
3: Klimbur, klambur, klumburēju, sprigu, spragu nevarēju. Čuči, luči, piečučājies, au, au, čučētājies.
2: Tāds. Man ir ļoti līdzīgi.
3: Atredzēt.
2: Man uzreiz ir nakts. Stāv zem eglis, sapakotas dāvanas un svētku rotas. Ar izkuju daudz pa grīdu, naktī redzēju, kad līdu.
0: Arī pieķuķājies,
2: ieķuķājies. Mēs bijām kopā.
4: Jā, balītā, jā. Jā, nu man sākārt izzīves par, nu, kā es darbu meklēt gāju. Biju darba pārunās, ar mani tur vairs nerunās. Nepatika varbūt grumbas, a varbūt manas puņķu bumbas.
0: Arī bija ierakstījies.
3: Kā var nepatikt? Puķi mums arņā taču var žonglēt.
4: Es ar nobrīnījos. Tas ir vispār no Latvijas?
0: Viss labi?

0: sēž ar labi sēžu. Paska, ej, tā nav tā mana, mana.
1: Sveiki.
2: Man blakām.
1: Kaspaklēji.
0: Balta nāca tautu mēte, kā ar sniegu apsnigusi nav, ar sniegu apsnigusi nāk ar savu rotaļiņu. Labdien, ne tukšām rokām, bet labprāt uzēstu kaut ko.
3: Dienājies,
0: dienājies.
1: Rotaļiņa
0: būs. Kas te par rotaļi? Un tad jau redzēs, kādās notīs tur aizies un paspēlēs.
1: Mums būs divi modeļi, ja?
4: Es domāju pa do.
0: Mēs iesam.
4: Do.
0: Jaunieši pa dejas ceļu, ja? Alejā no sākuma. Mēs piedziedāsim savukārt. Un tie ir Šurp Jāņa bērni. Ja? Un mēs sakam?
4: Jā.
5: Šurp Jāņa bērni dzīvē.
0: Viņi var ātrāk. Tīru.

0: sirds vairs neizturēs viņiem.
1: Jā.
2: Es eju tālāk rotaļāties.
0: Ļaujiet atpūsties veciem cilvēkiem.
3: Lai pasveicinātu!
4: Viss tas tik īsu brīdi mūs priecē.
2: Atvadām!
0: Tas ir pieaugušo dzīve.
2: Uz atvadām! Strāva nesit pārāk vāji, atziņa man tāda. Guļu apkārt, skatītāji! Pulsē pirkstiem āda!
4: Uz īso sagāju!
0: Puiši pirtī pliki gāja, nenosektiem krāniem. Meitas malā ķiķināja, laikam pirts ar mīnus grādiem.
4: Uz zaļumbali ierados, bez meitas dejojošas. Bez dejojošas, bez dejojošas, bez meitas dejojošas. Novelc nosto cepur, novelc nosto zeķ tur, novelc nosto pup tur, novelc
0: nosto
3: zeķi.
0: Publika prasa, publika prasa.
4: Novelc visu no es.
0: Visi, visi bērni skatās, bērni vēl sapu.
2: Novelc
4: nosto.
2: Labi, labi, labi.
4: Jā, velc nost. Nesvīdini sevi.
5: Nesmīdini citu.
4: Nesmīdini citu.
2: Es jau no lieldienēm glabāju jums vienu starp citu fantu.
0: Kur tu viņu glabāji? Kur tu esi nofilmēji?
2: Jo bišķi sapstam krūtību glabājot. To pa īstu balli saucu, šīs siekalas pa muti jaucu. Ja tā labi iezvetē, var izlidot no tupelē.
0: Līga Jankam kanti sita, līgo balles vakarā. Taču Jankam vēlme cita. Sievietes kādā sakarā?
4: No, darni.
5: Klausies, ko mēs Jāņu dienā mēs ar supiem izlaidām pa gauju. Evija ar plikiem pupiem, es ar pilnu sauju.
4: Bravo! Mums bija tā!

0: Ša-ša-ša! Pirmajā jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi Interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros – Intergājiens apkārt Talsu ezram. Septiņos – Interdienas lielais vakars. Bet desmitos – nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos Interdienā.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēja pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās, dzirdēja, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati, ka nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
4: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
5: Dzintaru koncert zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi Interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. Intergājiens apkārt Tals ezram. 7. Interdienas lielais vakars, bet 10. Nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs soneti. Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos Interdienā.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu dīvānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
5: Dzintaru koncert zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule pērkons Jūrmala, izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: Es redzu, nāk vīri pelēkos Svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi. Vai ir īstais brīdis? Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
4: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
5: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes Biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīgas

0: Hei, tas ūkmens, ziņoju, atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas var būt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: klausieties.
1: No.
0: Es rīt ņēmu vāverīti, visa zeme līgojās. Jāņa bērni skatījās tēvu labu ūdens pīpi. No papārdes ziediņiem es noviju vainadziņu. Nav jau grūti, ja ir nauda, nogrūsties Holandē.
2: Jā, nav grūti.
3: Ja ir nauda, tad jā.
1: Tikai kungi, ja puguns, kur pagaidām ritīgi nav grūti.
4: Bet kur tad tās skuķins ir? Kur tās meitas? Sanāciet tik Jāņa bērni, nāciet gudri, nāciet tupi. Nāciet tādi, kā gau vārdas, nāciet tādi, kam ir pupi.
2: Nāsali četri jauni atnāk.
0: Ievas, reku rādio, es vai kā Ievas atnākuši.
5: Ievadams ir.
0: Mums ir jauna, kā mūs sauc galvenais.
5: Jo nesajauc.
0: Ieva gāja papardē zāles, lika apenēs.
5: Ajieviņ, tavu īsu augumiņu, spici, pupi, deguns liels, viss mūžu staigājot.
6: Ai, lepna bija lielā Ieva, Jāņu nakti nerunāja, no diža lepnumiņa, līgoja viensētā.
5: Ai, vai tu, Ieviņ, tavu tādu neglītumu, plata piera, rasnas kājas, kā manam Jānīšam.
4: Šitāds mums derēs, ja? Sēd nostimēm.
2: Sēs nostimēm. Mēs arī uzreiz jums gribam veltīt skaņdāju.
0: Gribam!
2: Mēs esam četrniekam jaunajam, ja tagad jau mums kopā ir seši.
0: Seši!
2: Seši argumenti pie viena ugunskura. Lai tad iet! Pirmkārt jau jāatdzīstās, ka dāmas jau ir tās dēļ, kurā mēs kungi cenšamies un dzīvojam. Tie, kas vēl nezinu, piedziedājam, iemācīsimies. Meitene, tu mana puķe, tu mana puķe vienīgā. Meitene, jā, tu mana puķe, jā, tu mana puķe vienīgā. Un jūs
7: Meitene, tu mana puķe, vienīgā. Meitene, tu mana puķe,
2: skaļāk!

0: dažvēlēt.
1: Ņemam, ņemam, ēdam, dzeram.
2: Aiju manu skaistu ievu dzirkstelē, dzirkstelē. Jāņu naktī ciema pušiem uguntiņas nevajag.
3: Es gan par Jānīšiem padziedātu gribu. Un tevu Jānīšam, ko es biju solījusi. Cepli maizes, mucu alus un nobarotu siventiņu.
4: Labs solījums, es teicu, ka tie ir labs solījums.
5: Tā ir piebarošana.
0: Piebarošana. Katrā trešā ceriņa kromā līgotāja naktī čurā, lai tie daudz nečurātu, nedod alu nefiltrētu.
4: Jāņu naktī saule riet piesarkusi samulsusi, Jāņu māte vēl pa gaismu, trīsreiz vīru piekrāpusi.
0: Ne pirmo reizi.
1: Pagājuši gad bija traki Jāņi, dzēru kāvos ārdījos. Jā. Šogad pagaidām ir slabi, vēl pie alus nelēju šņabi.
0: Tūlī pilies.
1: Kaķenīte
6: nav.
1: Mostās,
6: mani laurene.
0: Pagaidi, pa kaķenēm. Kaši kaķim skaidrs.
6: Uzem. Mans tēvs bija dārznieks.
1: Pazinu.
6: Es dārznieka dēl. Mans tēvs audzē gurķus, bet gurķojos.
0: Šeit normāli.

0: Nu
1: bija no zīmes.
0: Viņa strādā no viena trauksma.
2: Jā, a, tu viņu pazini to, jā? Ja? Tu viņu pazini
0: pazīd
2: to.
0: Pazīd arī.
3: Labāk
4: uzdziedam.
5: Tumbra satumba, tumbra satumba, tumbra satumba, tumbra satumba. Kompa džungļos palmu ēna, staubrāts hūs, en tots uz vams. Un viņa vienīgajā akcī, atsvīt laiks un tumša naks. Upe melnajā peldlīķi, nedabīgi uzpūstī. Viņu vēderos ir pīķis, no tentosu sadurtī.
2: Pagaidām, bet!
5: Tumba, tumbra, satumba, tumbra, satumba, tumbra, satumba, tumbra, satumba, tumbra, satumba, tumbra, satumba, tumbra, satumba, tumbra, satumba, tumbra, satumba.
6: Noraušu raidus no pembera vecā, likšu pa pederi. Tā lai nu skan. Uzraušu saplēsto ādeni plecā. Rudmate līdzi būs man.
0: Modernā vārnīca.
6: Dosimies lielceļu putekļus elpot. Vientuļos pāriņos aliņu sūt. Dosimies vecos likumus ārdīt. Īgņām un stagnātiem uzsaucot.
5: Upe melnajā vēl tumķi, nedabīgi uzpūstīs. Viņu ēderos ir pīķus, to bendostu sadurķi.

0: Saati pakottaa.
1: Margot Staskanen. Tässä oli Margot.
2: Dzīve nav kino ar laimīgām beigām. Pilsoņi sirsnīgām asarām raud. Dzīve savus kumos jānokoš pašam, spītējot citiem, kas raud.
1: Un tāpēc
2: dosim lielceļu putekļus elpot, vientuļos bāriņos aliņu sūkt. Dosim mēs vecos, tikumus ārdīt, īgņām un stagnātiem uzsaucot.
3: Hei, palaiž garām!
4: Kur palaiž?
3: Hei, palaiž garām! Hei, palaiž garām!
4: Jūs jau tīnāt!
3: Hei, palaiž garām!
5: Paldies, ka atnāca!
4: Paldies!
3: Elpa!
5: Paņemiet pīrāgus līdzi!
4: Latvijas vecais!
5: Divi mielēni!
4: Divi mielēni!

0: Džūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Džūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
1: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Esi gatavs lēkt?

0: Jāņa naktī ieraudzīja tēvu māsu pirtiņā. Nu, galvā bišu spiec, a nodam stingas ir tā kā miecīgi.
1: Atklāsieties
2: šito Līga ciema mācītāju atkal vilka papardēs. Celebāts, celebāts. Reiz gadā šauj pats slotas, kā?
0: Kāds jums skaidrs?
3: Jā! Kurš nešauta?
4: Sniedzoties pēc Jāņu siera, Jāņu mātes krūti skāru. Nemiers pārņēmis, nu prātu, siers vairs nesniedz rumpim sātu vispār.
3: Nu jā.
2: Nu
3: tā
2: jau
3: tā,
2: tā jau tu varbūt esi...
4: Iemīlējies, tu gribēji teikt.
0: Kas tā ir pa žogu vēl, tu vai spēj vaļēju? Tā vārdā jau.
4: Jāņu māte.
2: Simona gan jau.
5: Kas tu? Nu, šis varētu būt, lai kungi varbūt stāsts par kungiem, kas šeit sēža pukunskuru. Kad mēs kopā gludinām vēļu.
0: Rušinās poglēm.
5: Es kā aizsapņoju, šoferis skatos uz tevi, nevis uz ceļu.
4: Katram ir savs glodeklis.
2: Jā.
5: Kad mēs mazgājam

0: No, no kapita on skabaus. Te pitää ugon skur. Vai se pirtti plus, vai se aiset pienet pirtti koko toi neis.
1: Jesi, mä kari pirtiin, eikä vaan! Jesi, me
0: pirtti,
2: pirtti, pirtti, jesi, me pirtti, pirtti, pirtti, pirtti, pirtti, pirtti, jesi, me pirtti, pirtti,
0: Ari, pliks!
1: Ari, nu nezinu.
3: Vienā sapenē.
1: Nezinu, vai visi to grib redzēt.
0: Nu kā senie pirtnieki, tad gāja pliks.
1: Viņi jau gāja visu laiku.
4: Ā,
0: visām žogvaberēm, bez nekādām strumbancēm.

0: vai spre toate, scătos, vot, pași și eu, puș. Nu, va, că asta e tărbia.
1: El scrie, pui și în parul, da? Manta droși, băsfari,
2: că dacă... Sveiki, Iava.
1: Ia, ia, sveiki.
2: Iava.
3: Curima la si, Iava.
0: Iava, Iava.
1: Ti cominci a sargaia. Esi un saku jauni puiši, ne nākad šonaks niņu. Jānis sēd kalniņā, potadziņa rociņā.
0: O, sliktais.
4: Smīgs Jānis.
2: Visi šito, visas šitas neaizbaidu.
5: Tā bioloģijas fakultāte bija ņemšanās. Un, pirmā kursa biologija āņosies papardēs. Ja papardi nezirdēs, tad viens otru.
0: Izvāle!
2: Liec aiz auss tikai to, ko mutē nepaņems. Aha. Īsa ir Jāņu naks. Zudīs viss, ja neizlēms.
0: Ai, cik skaisti Jānis dzied. Uguns, kuras zeme zied. Tomēr zvanu pirms nav ciet. Beidzot šmīgu atvedi.
2: Kas ir tieši? Man jau zvanu, ka vērt.
4: Jau vērt?
2: Beidzot.
0: Runčuki atvedi.
2: Runčuki
0: atvedi.

0: trīs rūčik ādā krogā, vēl ilgi maļ un maļ.
1: Kam tā krogs
0: par jaunību, kas paiet un nenāk atpakaļ.
2: Bet
0: pienāk jaunais runčuks, nu šau, un saka, veči, šī!

0: jūs tikmēr būs ar jaunībiem.
1: Beidzot tās glāzes ir atmestas. Glāzes sanestas. Tā lai bize plīvo, tā lai sajūtā, ka pilno krūti dzīvo, bet ja jūti, ka vīst.

Pa baga, kad to, je to pieskarties. Līgo, ļūga, līgo, tā lai bīza klīvo, tā lai sajūtā, kā pilno krūte dzīvo. Ja gribi, ja

0: Iešiet putot.
1: Jā, uz otrā dienā, kā saka, putot, tad ir nefiltrēts.
2: Kad otrā dienā?
0: Bet mēs jau svinēsim četras vismaz.
2: Četras, jā, es ceturtā nomazgās. Es nomazgās to auto, kurā es gulēs.
0: Pēterim arī nomazgās.
2: Pēterim es vienmēr mazgāju auto, jo viņš ir svēts. Viņš ir svēts. Viņš ir svēts.
0: Mēs jau nevaram zināt, kad beidzās Jāņa.
2: Mēs zinām pie Pēteriem.
1: Jo Jāņa
2: ir Pēterim, token beidzās vai Jāņa?
0: Jā, bet jā, un tad jau sākās Pēteri, kā jau jābēc. Jā.
1: A, jūs vairs par mašīnām nerunājat tagad, ja?
0: Kā?
1: Nē, es vēl domāju vienkārši, nu kā.
0: Nē,
1: kā,
0: nē,
1: ja tu,
0: jā,
1: ja tu Jāņa rītā nepaspēja mašīnu rau, ar rasā nomazgāt, te jāmazgā rau, ne?
2: Par to nav vēl padomāts.
0: Tas ir jauna tehnoloģija.
1: Tehnoloģija! Ā, nu jā, es sapinu vainadziņu no miglotām puķītēm, tagad es sazinos ar citām pasaulēm.
3: Tava māsai lieli pupi, jā. Mātes māsai vēl lielāki. Man mums sajuka radu raksti, aug pa apli dzimtas koks.
2: Ak, diendiņ!
4: Es meklēju brūdgānu.
2: Labi, sveiki.
4: No. Pupacīte Jāņa diena atved man brūdgāniņu. Kad ved jaunu, tad ved skaistu. Bet vecu, tad bagātu.
0: Ai, bet
1: jā, jauni puiši Jāņu nakti PlayStationu norambāja.
0: Oi.
1: Jaunas meitas pa to laiku vecos zēnus mierināja.
2: Labi būt vecam zēnam.
1: Jā.
2: Nemierīgam.
0: Tā arī zinu, kas iesit durītē, tam izok papadīt, kam lepnums olas spieši, bet tas sūkā rūktu vērmelīt.

0: atcerās, kāpēc seksa jāprecās.
1: Zies, tu zināši to?
2: Nē.
0: Kurš tas varētu būt?
3: Nu, man liekas, ka
0: Mikus
3: Frišvalds,
0: provinces
3: dziesmīnieks. Viņš varētu zināt.
1: Jā, es šito zinu, jo es ļoti klausos vectēvu padomus. Jā,
4: tā nu reizi ir jāklausās.
1: Mēs līgojam, un tas ir tāds sentēvu lieta, tā ir. Nu, mans sentēvs, ko es zinu, mans vecais
3: vārds.
1: Jā. Ābols no ābeles netālu krītā, tas ir to grūti, ir apšaubīt.
0: No
1: laika ritumā pārbaudīti ir mūsu vectēvu padomi. Un kā ir, tā ir, naida nevajag turēt, un visi kā ir, tā ir jādzīvo. Vēlreiz tas pats.

0: speciālā.
1: Nezinu, nezinu, kā tur būs. Vai mani kremēs, vai man līķis mēs. Vērš tēvs teica, nezīlēsim, dzīvosim! Redz!

0: zimmer arbitar, diu padovam novac, tā kā bija tā bija un kā būs tā būs.
1: Nu es nāizu, nevajag turēt,
0: apskatieties,
1: apskatieties apkārt visiem, ka jūs esat gauži nodarījuši un šajos svētkos tādi cilvēki jūs neticēsiet.
2: Ir! Sitjānītis Varabunga, svārtus stava galiņā, sit un lūdzas noceliet! Stabs kā pīģis pakaļā!
0: Kad uz Olsa Jāņurīts rasā Mirka Kortelīts, to atrada Līgas meita papardītas ravēdāme. Ko viņš ravēja?
1: Skatos šajos Jāņos atkal Egons bēdājas. Atkal mājās palicis telefona lādētājs. Lai viņš nejustos tik rūkti, parādīšu viņam krūti.
0: Labi izšķirt spēka, dabiskā parāda.
3: Bolševika parāda. Kāpēc? Nav jau obligāti ap.
1: Jā.
3: Nav jau obligāti ap krūti.
1: Veikalā jau arī, es jau tikai skatos. Hey.
3: Jā. Saucamais window shopping.
1: Window shopping. Jā, Jāņu nakts window shopping. Iesaku. Jā, es no pēc atmiņas, jā. Rīgas radi pirtī gāja sauļotām pakaļām. Lauku radi uzzināja, kur saulīti nakti guļa.
2: Sakūru Jāņu guni no vaciem divāniem. Jāņu māte gauži raud. Tai sadega melnā kase.
3: Kā? Iešiši. Bija kasējusi.

0: labi.
1: Jā.
2: Gruntīgs bija Jāņa bērns, sugas buļļa dzīvesvarā, kur pakritibam tur gulēja, bail bija tāda kustināta.
1: Cik tagad laiks? Cik tagad laiks, nezinu?
2: Mums jau vēl ir kompensācijas laiks. Vismaz 7 minūtes.
3: O, Anatolija! Anatolija! Anatolija!
2: Arī Līgo svētkos īstu zālīti nav ar ko aizstāt nav iespējas. Tas ir Līgo zāles.
4: Jā. Labā.

0: Šis aicināts cienījamie sporta līdzietēji, arī līgo dienā sports nekur neapstājas un nepazūd. Mēs redzam pie galda cīniņšai līgai ar Jāni. Līga negribēja, lai Jānis pārāk daudz liekšā, tomēr Jānis uzvarēja. Šobrīd rezultāts jau ir 2-1 zilajā tāds Jānim no līgas puses, bet laukuma otrā malā. Netālu no Baļas un Pirts redzamē cīkstās Oskars no Rīgas, kuram bija draudzene, un Arvils no vietējās Sāģas, kuram jau tagad ir draudzene. Un likmes ir lielas.
1: Jau ir draudzene.

Latvijas līgotājiem, un lai viņi kārtīgi izkaujās, jo cik tad gadā tādas dienas ir. Vienreiz var pārbaudīt, kas ir kas, un rezultāti, jo tāpat beigās visi nosvinēs. Priekā par Latvijas līgotājiem, un lai jums arī turpmāk veicas.

0: Rīgā ebrejiem. Es zinu, no, kuram vēl kaut ko jāsalīmēt citā.
1: Nu, tā ir. Beidot salīgojām.
2: Salīgojām labi. Anata Zieči uzvarēja Anatoliju Zieči apakaļ.
3: Jāņa tevs aicināja krūts augšāšņā bidzērt, gāju baiļu, nezināju, pamodos Pēteros.
2: Šogad es pa mierīgo sadomāju palīgot vārds pa vārdam šeku reku akal mani sit ar steku.
0: Ieglāstīju. Es brūtēju sasolīju āņos trīs lazdas liekt. Kas te alus vēdarā sēž viens stabulē.
4: Es ar te vienu vietiņu pataisīju. Četru lapu abolā es izkrāpu tautu dēlu Jāņu nakti pieguļā.
2: Ja vēl ugunī ir nu, oglis, ja vēl ir Jāņu tāds trīsciņš viens no elementiem, kurš var ilgāk nosēdēt. Oglēs!
1: Vai arī var pacelties spārnos? Tas kaiņas?
4: Jā!

0: A kam nosava dvēseli? Tā ideja vai es nezinu?
1: Viņa tā kā negāja pirtī, tāpēc
2: mēs
0: ārzemniekam. Ej, valsties ārzemnieki pat pie šitā šīvarē. Es tak teicu, šitais miroļu ceļu.
3: Kam tā rokas?
0: Yes, you are dancing wonderful. I love you.

0: šita svinja. Šita aizgāja
1: kā oga, ne? Aizgāja kā oga.
2: Izdejo jau saka, kā uz laimi.
3: Kas notika ar Kaiju?
2: Nosala! Tā ir pilnīga antifrīzā.
1: Tagad jau visu saldē.
3: Zakutinājuši.
1: Tā kā īņa aizlidojas.
3: Jā. Ejo par lidoņiem runājot. Asins sūca pieci odi. Visi pieci atņirdzēs. Nav ko sūkt Jāņa tēvu, kad viņš guļ paģirās.
2: Tur jau sarejums.
4: Es arī sarejumu jūtos. Virs zemes.
5: Kā jau mēs gaidījām.
4: Nu jā, jūtos virs zemes. Satiku skaistu puisi. Ak, tu bikšu ābolīti, tavu skaistu atslēdziņu. Tu ar atslēdziņu meitiņām mīlestības avotiņu atslēdzi.
3: Kas tas bija? Kas tas bija?
4: Brīvais pants. Es redzēju.
5: Es teikšu romantiski. Es lieldi. Ja nešūpojos, ja hēd, līdz saulīti norietēja. Jāņo stāv lepnas kājās vodiem no manis bailes.
1: Kuram nebūtu? Tā nav nekāds sakars ar šūpošanu.
5: Es arī plikšnes tūras pālī brauc.
1: Nenāk pogainie, jā?
5: Nu, šis ir pārbaudīts.
1: Zai. Vai, projām skrien Jāņu diena, pādusi, padzērusi, klusi, kautrīgi tu dusi, pie teltiņas pavēmusi.
3: Fui, bet tā nebija solīts.
5: Kā tā bija solīts?
3: Ai, nu sākumā bija pavisam citādāk.
5: Solīts nekrīt.
2: Tā zinu, tu biji savādāk.
1: Ne vācis, ne? Izdzirdēji mūziku piešvien pās kājā nāk, cēlis, tautis, visi dzīvus.
2: Nacurāpies maldīs, vanas sekrītājās debesīs.
1: Nešķiet!

smile.

0: mēs tiekamies atkal. Tas gads ir klāt, ka mēs atkal papārdēs lidīsim visi kopā jau salgriežos, griežoties meitām galvas, puišiem brunši. Bet virziens visiem viens.
1: Papārdes.
0: Tikai papārdes. Tikai papārdes. Šodien mēs tādā jautrā kompānijā. Edgars Bāliņš.
2: Čau!
0: Nauris Brikmanis.
1: Au!
0: Es Sanda Dejus un grupa!
1: Dzīļi papārdes!
0: Jā. Mēs atkal esam savākušies visādus no pakšiem pantas,
2: lai cauru gadu pierakstītu.
0: Jā. Nu, tad ēģi sāc.
2: Aiziet. Līgo nakts sveic Jāņu dienu, sajūga kolēģi ar sievu. Vienai sūtu darba tāmi, otrai izšūpinu rāmi.
0: Vienā brīdī Jāņa māte neprot vispār rēķināt apmaiņā pret papardu ziedu. Iemainiet dzīves vietu.
2: Četros naktī kunga prātā danci vedu pansionātā. Vai tu ilgojies ar mīli, sev pie sirds es spiežu pīli.
1: Man ir padomā šiem trīs pantiem savilkuma dziesma.
0: Savilkuma dziesmu!
1: Oh, jā. Es domāju par to rāmi un četros naktī.
0: Kungs.

0: viņš to dzirdēja, wow. Tad man vispār likās, ka nebeigsies.
1: Tā, nekad. Spēlē.
0: Varētu vienu spēli, ko viņš spēli uzspēlē.
1: Spēli?
2: Pudelī.
0: Klausies. Puši, uzspēlēsim spēli Viktorijas sekretā. Bet ja Martā sadzims dēli, tad jūs iesiet dekrētā. Kur pateis ē, dēli vai spēli?
1: Kur nevar, tu nevar saprast, kurā ir? Nekas.
0: Odiņš sūdza asintiņu no tā Jāņa skaistā zoda. Nu būs odam nepiemetot promila vismaz pusotra.
2: Kamēr visi nodzer nieri, ģastri līgo kontrolieri. Izdzer 5 galonus, viens otram prasa talonus.
0: Tas, kurš pālī ķers pie stūres, tam būs eksotiskās stūres. Ieslēgs istabā ar krampi, iedzerdos tik karstu šampi.
1: Nu, viens apgal, kā saka, pantu salikums vienā.
0: Divi vienā?
1: Visu pantu salikums dziesmā.
2: No.
1: Visticamāk, ka nē, bet lai iet.
0: Aiziet.
1: Atsaka par glīto dvīņu brāli.
0: Oho.
1: Nu, vienkārši spēlē. Spēlē. Ko tu spēlē?

0: kurti glīts, brālis varbūt vispār.
1: Neticami.
2: Viņam ir pat sieva, skaista un pat mīļākā. Tu saproti? Nu, mīļākā, nu tāda.
1: Dvīnes.
2: Lai nepāriet uz vēl vienu sievu.
1: Bet klausieties, ziniet, kā ir? Daudz Jāņos noķer pāli, citi čiliņā grib pabūt. Visu labu Jāņa zāle, Horens gan jau zina, kur dabūt.
0: Kamēr sētā pilnīgs pritons, Jānis uzvedas kā pitons. Vārtā zemē virsū šņāc, vienvārds sakot lustīgs prāts.
1: Mums Oskars atsūtīja šādu pantu.
0: Lepers pats.
1: Gan jā. Jānis nebija botāniķis, papārdīti nepazina, droši brīda latvāņos, tagad kaut kur stradiņos.
0: Ļoti sagaidot es saules lāktu, piedzīvoju lielu grēku, to kā dziedāju es klamā, visi lika Instagramā.
2: Ļoti labi.
0: Nu, tagad tu varētu uzdziedāt.
1: Kamēr Nāris dzied, uztaisam visi viens okay. Selfie, uguns.
2: Mēs arī gribam vienu tautas dziesmu.
1: Kaut kur uztaisīsim selfie.
2: Sanna, īpaši veltījums tev. Īpaši veltījums tev.
1: Nu.
2: Rāp.

0: arī papardes!
1: Lai mazbērniem paliek mežs, nevis tikai papardes, saimnieko gudrīs saldus LV!
2: Maza reklāmija, jā?
1: Protams, ja, kur tur sīriņš nav.
2: Paldies par naudu!
3: Paldies, no tā augums, kur taču,
1: no... Atļauci tēmā palākāt. Bet paklāv, šī dotē. Kamēr citas godas sargā, es onlainā izplatīju, bet pie viena tīri labi, OnlyFanā nopelnīju.
3: Jānis, ticot horoskopiem, sajūties kā viens no lopiem. Nav vairs jāievēro kauns, ja piedzimis kā zirgs un auns.
1: Bet vēl Hārliks atsūtīja, tie, kas papārdais vēl alu osta, rāpjaties uz mūsu līgo plosta, krūmos pielīs un slapš, a mums plost līdz pēdariem būs laps.
3: Brīnās gailes, brīnās vista, grūti līgot futbolistam. Vārtu stabā Jānis kāpa kā, lai devītniekā trāpa.
2: O, nabaga Jānis.
3: Jānis ikaunieks gaņā, tas neizklās.
1: Jā. Vienu skaistu dziesmu.
3: Vai jums ir kāda skaista?
1: Un lai Nauris dzied, lai Nauris dzied, lai Nauris dzied!
2: Lai dzied, lai viņš dzied, lai viņš dzied, lai viņš dzied!
3: Ja man ilgāk viņš dziedāts, mazāk viņš apēdīs.
2: Es ir prom to sieru.
3: Man ir 18 jau es
2: tā sapnu. Atnes padzerties.
3: Atkal mani sūtas veikalu.
2: Sausa runa.

0: Es ceru!
1: Kaut vienai!
2: Tagad vajadzētu mēs ābelē. Zinājāt, ka Līgo svētkos jāmet ābelē vainagu neprecētām meitenēm, ar kuru reizi uzkritīs un zaros
1: paliks
2: pēc tik gadiem precēsies?
1: Ārprāts, nu ja nabaks met un met.
0: Ja, varbūt jau zaros jāpina tas vainags sēžu kokā.
2: Varbūt, ka uzreiz stāv. Mešana jau Līgos svētkos tāda diezgan populāra.
0: Cik medaļas olimpiskajās
1: bija?
2: Jā. Kamēr citi Līgo dabā, Jānim svētki viesi stabā, sāk jau piekrist viedoklim, ka ugunskurs darb dzīvoklī.
0: Dar, jā. Līga sajauc gada laiku, atnes nepareizo paiku. Būs mums jāēd šņukur sūkas, mandarīnas un piparkūkas. Nu, normāli.
2: Par pīrāgiem runājot.
1: Kuri garšo?
0: Kur ir?
1: Jā, starp citu, kur tavi pīrādziņi?
2: Pabeidziet ticējumu.
1: Jā.
2: Kas Līgo svētkos daudz pīrāgu sēd, tas?
1: Parasti.
0: Atstāj citiem mazāk.
3: Aizņem toaleti.
1: Ilgāk.
2: Ja Līgo svētkos govi slabību izbradā, tad nākamgad?
1: Jānītis būs izbradāts.
0: Būs daudz.
2: Būs?
0: Būs daudz burgeru.
1: Vai no gosē, no jā?
0: No govas gan jau.
2: Kad Līgo vakarā meitas aiz brunčiem ķer tam?
0: Cietumsots.
2: Cietumsots nevienam nav gods.
0: Nav gan.
1: Pat, ja tu esi ots. No dāmas kungi, vienosimies vienā kopdziesmā.
0: Jā,
1: ja nezināt piedziedājumu, iemācīšanu. Izklausās piedziedājumu.

0: tevi.
1: Labi.
2: Pēc tam uz kājām.
0: Pēc tam uz kājām.
3: Labi, labi, tagad ziniet, tagad sadalamies pāros.
0: Labi.
2: Es ņemu ģitāru.
3: Nē, es ģitāru nebiju. Ņemot vērā aktuālo, Jānis svētkus gudri plāno. Tiem, kas sēž pie guns un plītē, rēķins drīz būs paskastītē.
2: Kamēr citiem lustīgs prāts, raud pie galda deputāts. Visi dziedās, dejos valsi, nebūs vairs, kas atdod balsi.
3: Jā.
2: Vai ir skumji?
0: Jā.
2: Mums kāda skumja dziesma ir, to nespēlējiet, kaut ko lustīt.
0: Ā, mums būs peltījums tieši šim pantiņam.
2: Jā.
0: Tavam. Jā, jau ir. Nu, dāma.
3: Jānim bija varens stus, viesi brauc vesels autobus. Citām mājām.
0: Uz citām mājām brauc. Nu, tad sajies. Tad šis sajies noteikti. Nu, vismaz pirmais pants ar jūsu pantiem.
3: Aiziet.

0: laka.
1: Aiziet!
0: Aiziet, uz kurieni var iet? Cik ilgi tā var iet?
1: Visur, kur var staigāties. Puiši, kas ir visdīvainākā vieta, kur jūs jebkad esat līgojuši?
0: Meksikāņu kāzas.
2: Meksikāņu kāzas?
0: Mēs esam ar grupas dzirvieletes svēlējuši divas meksikāņu kāzas.
1: Man ir līdzi.
3: Rīgā, uzliec despacito.
0: Jā. Excuse me, can you play a despacito? Es saku, nē, nē. Nu, labi, viņi atnāk pēc pusdiesmas. Vai tagad jūs varētu nospēlēt despacito? Es saku, nē, nē.
2: Tev bija pusstundi iemācīties.
0: Jā, viņi tā atnāk. Ir pagājuši vēl viena dziesma, vienāk, un atved līdz Līga. Un saku, bet tie Līga vai jums saka nospēlēt despacito? Es saku, man Dievs var prasīt nospēlēt despacito. Es nemāku spāņu valodu.
3: Bet mēs zinām visu labu Jāņu
2: zāru.
0: Nu, tas tāpēc, kad es biju meksikāņu kāzās.
1: Man arī vienreiz šitik pat gauži gadījās. Man Līgo vakarā bija angīna un es nosēdēju Fordā Orion.
0: Fordā? Forš, labi, ka neeskortā.
3: Tas ir rats models.
0: Ford Escort. Tas būtu savādāk. Orion, tas ir tiešām tāds
3: nedzīvs. Man liekas, nedzīvs. Ka viņš ir arī glāni. Padārgs, ne?
1: Zvaigznājs arī tāds ir un Dālī šķirne.
0: O, un Edgar?
2: Es vienreiz Jāņo dzīvoklī, mēs svinējām Ziemassvētkus Jāņo speciāli. Lai otrādi būtu šausmīgi smieklīgi. Vidzinājām brīnumu secīs, likām dāvanas zem eglītes.
3: Tas es vēl tagad smieklīgi ir.
1: Puiši, kas jums?
0: Nu, es jau izstāstīju pa visiem puišiem.
3: Mēs dzīvojam kopā. Mēs Jāņojam kas labāks kopā. Nav bijis par meksikāņu kāzām.
0: Jā.
1: Ar ko jums šitas atgādina? Līgo reibums prātu aiznes Jānim prasās vairāk kaislas.

0: Kurš riposta regulāri, kurš ir mīļš un regulāri ripo lejā pa kalnu. Mums neliels stāsts par kādu puisi ar lāpstu rokā.
1: Ceļa remontā.
2: Mazais kapracīt.

0: Kaut kur itī dzirdēt dziesmu, godīgi pateikšu.
1: Kā jūsu?
0: Kā jūsu pašu?
2: Ija. Oh. Ija. Ija. Ija. Un arī
0: Ija. Ija. Ija.
2: Ija.
0: Ija. Ija. Ija. Ija.
2: Ija.
0: Vēlāk,
2: višķiņ. Jā.
1: Nē. Ar jūs Jāņos arī dziedat? Zin kā, parasti citi dzied tikai Jāņos, vai jums tāpēc jā. Jāņos tikai nedziedat?
2: Mēs šovakar dziedam.
0: Ā. Jūs kādu nē, vakar pagai,
2: nē.
0: Dziedam?
2: Nē, mēs tieši arī Jāņos dziedam vienos no rīta.
0: Ā, vai dziedās, vai dziedāja?
2: Mm. Jā.
1: Bet parasti dziedat, jā.
2: Nu, vispār, jā.
1: Oh,
2: nē, nu, kad sanāk... Tad dziedam.
1: Parasti jau sanāk.
2: Ja kāds saka, ka nesanāk, tad mēs beidzam dziedāt.
0: Padzirieties, padzirieties, rekurs sieriņš sataisīts speciāls sasiets. Sasiets ap alus kausiem tad aplī.
2: Šķidro, sierveidīgo, mērci.
0: Līga Jānim ausī murrā, silti loktai pie ugunskura. Ziemā gan būs cita dziesma, gāzei izdzisīs, kad liesma.
1: Oh. Sit Jānīti vara tauri, oh. Varim tā, ka vairs nevajag. Viņš jau sapīpējies zaļu, spēj tik ņukāt tīru gaļu.
0: Jāņu rītā visiem viesiem bālas sejas jau no briesmām. Kas tik šausmīgs, kas tur bija, nāk no meža info.

0: Ne. Tas
1: likās
2: klāts. Meitenē viena dziesma par kaut ko romantisku.
3: Tad jūs tikai puišiem vien dziedat.
2: Jūs tikai dziedat. Mājās nākamo dziesmu.
1: Lai pamēģinām mežrozīt. Varbūt neizklausīsies pēc mežrozīt.
0: Bet pamēģinām.
1: Bet tu pamēģinām. Nu, lai iet.
2: Aiziet.
3: Var dziedāt līdzi atkal.
0: Drīkst. Katreizi.
3: Šitā ir mežrozīt, šitā es atpazīt.

0: Estelle. She's been PNC Williams.
1: Man tomēr jāpasaka, lai mazbērniem paliek meša nevis tikai papārdes. Saimnieki jau gudri. Saltus LV.
2: Tas bija dziesmā
3: teksts. Nedaudz iespraukusies reklāma.
1: Nevarēju nepateikt šo. Nu, puiši, liels prieks, kā atnācāt, mēs noteikti varam paturpināt vēl mazliet. Tagad tikai ir jāuzlai ūdens ugunskuram un visiem jāaiziet nopels.
2: A, pirtī, es kāds vispār šodien?
1: Induls jau ir.
2: Induls jau ir no vakardienas.
3: Vai ir kāds apsties uz Indulu, vai viņš... Kā viņam tur ir šodien? Viņš ir bijis vispār ārā?
2: Viņš teica, lai viņu netraucē. Viņš teica, lai jau atnesot.
3: Viņam plāns nomest 60 kg izsvīst.
1: Viņš ir galīgi.
2: Vīkendu, jā.
1: Galīgi satrakojies. Jāņa bērni sabraukuši elektriskām mašīnām. Džanka visu nakti skraida štepselīšus meklēdams.
2: Ai, Jānim sejā varan smaids, tikko aizvadīts ir praids. Kamēr visi slavē gejus, viņš vēl krūmos Sandu

Nu, un te, kas tur pliki zemē vārtās, uguns, kuram pāri lec, sargiet sievas, vīrus, māsas!

0: Esot arī lūdzu nakts mājas.
1: Mēs laikam paliksim.
2: Varam vienā numuriņā. Varam.
0: Jūs laulāti? Nu, tad ok.
1: Nu, tad uz atvedām vienu foršu tādu dziesmu, kas mums viss varētu vienot kopīgā lustīgā noskaņojumā.
0: Nu, tad.
1: Kaut ko par...
0: Par prātu.
1: No latviešiem dejojam, lai es varu padejot ar Edgaru.
0: Jā. Mm. O, oh, metīsiet.
2: Ko vieglu arī varētu.
0: Vieglu. Ja sākums vieglas. Vieglas.